0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Perjantai

0: liput ilves.lippu.fi.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: kattoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Käsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: bad.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: If you could live in sadness.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Kevan ennusteen mukaan kunta-alan ja hyvinvointialueiden henkilöstön työkyvyttömyysriskissä on selviä eroja maakuntien välillä. Pirkanmaalla riski on maan matalimpia 2,7%. Pirkanmaalla välittömässä työkyvyttömyysriskissä on arviolta noin 540 työntekijää. Koko maassa riski koskee noin 15 000 työntekijää, eli keskimäärin 2,8% henkilöstöstä. Suurin riski on Kymenlaaksossa, Lapissa ja Satakunnassa. Pirkanmaalla sairauspoissaoloja kertyi viime vuonna keskimäärin hieman reilut 15 päivää työntekijää kohden, mikä on lähellä koko maan keskiarvoa. Pitkiä yli 30 päivän sairauspoissaoloja oli Pirkanmaalla lähes 7% henkilöstöstä. Valtioneuvosto käynnistää selvityksen turvallisuuskomitean roolista ja tehtävistä. Tarkoituksena on arvioida, miten komiteaa ja sen sihteeristöä pitäisi kehittää, jotta ne tukisivat paremmin valtioneuvoston turvallisuusjohtamista. Selvityksessä tarkastellaan muun muassa komitean tehtäviä, toimintatapoja ja sijaintia. Selvitystyö alkaa lokakuussa ja valmistuu ensi helmikuussa. Lisäksi suojelupoliisin ohjausta ja toimintaa koskevaa selvitysryhmää on täydennetty. Tampereella Nekalassa sijaitsevan teollisuuskiinteistön pihassa paloi varhain tänä aamuna kuorma-auto. Pysäköitynä ollut ajoneuvo kärsi palossa merkittäviä vahinkoja, mutta pelastuslaitos sai estettyä palon leviämisen viereisiin ajoneuvoihin ja lähellä olevaan rakennukseen. Myöskään henkilövahinkoja ei sattunut. Hälytys Mäntyhaantielle tuli hieman ennen aamun neljää. Tampereen tyttöjen talo on saanut tämän vuoden Planin tyttöpalkinnon. Talo tarjoaa maksuttoman ja turvallisen kohtaamispaikan 12-29-vuotiaille tytöille ja nuorille naisille. Toiminnassa tuetaan muun muassa nuorten hyvinvointia ja käsitellään syrjintään, häirintään ja seksuaalivakivaltaan liittyviä kokemuksia. Palkinnon valinnassa painotettiin paikallista ruohonjuuritason työtä ja nuorten pahoinvointiin puuttumista. Nyt kolmatta kertaa myönnetty palkinto jaettiin eilen Helsingissä. Jääkiekon mestarien liigassa Tappara hävisi jatkoajan jälkeen norjalaiselle Sturhamarille maalein 1-2. Kirvesrintojen ainoan osuman viimeisteli rangaistuslaukauksesta Benjamin Rautiainen. CHL:n runkosarja on jäljellä vielä yksi kierros, kun Tappara matkaa ensi tiistaiksi Puolaan Tihin vieraaksi. Tappara tarvitsee ottelusta vielä pisteitä, jotta sen paikka pudotuspeleissä varmistuisi. Kotoisessa liigassa Ilves vieraili Vaasassa, missä Sport oli parempi, maaleen 2-1. Ilveksestä maalinteossa onnistui ainoastaan Erik Bori. Tappiostaan huolimatta sarjakärjessä pysynyt Ilves jatkaa pelejään huomenna, kun se saa vieraakseen Rauman Lukon. Naisten korisliigassa BC Nokia kärsi tappion kotonaan, kun Pelikarhut Kotkasta haki voiton. Ottelun lopputulos oli 66-72. Nokialaisten kausi jatkuu lauantaina Espoossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja ajoittain saadaan heikkoa vesisadetta. Lämpötila jää hieman alle 10 asteen. Heikkona etelästä käyvä tuuli kääntyy iltapäivällä itään ja yltyy samalla kohtalaiseksi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Erinomaista torstai-päivää. 8. lokakuuta on tänään päivämäärä ja nimipäiviä viettävät Hilja-nimiset henkilöt. Lämpimät nimipäivä onnittelut kaikille Hilja-nimisille nimipäivän sankareille ja päivän sankarit ylipäätäänkin. Tänään Kiekkoradion pelipäivä kuullaan taas tuttuun tapaan kello 14 alkaen ja eilen on säpinää riittänyt ja siinä myöskin perattavaa. Eilen oli taas myöskin selostusottelu ja Tapparan CHL Taival jatkui Sturhammaria vastaan. Norjalaisvieraita oli Nokia Areenassa. Tuloksia käydään lävitse tuossa puolen aikaan Kimmo Hoivassilan toimesta ja tänään sitten pelipäivälähetyksessä kello 14 eteenpäin vähän kattavammin eilisen tarjontaa. Eilähän myöskin liikaa pelattiin, Ilveskin vieraili tuolla Vaasassa ja myös pyryhokkeilla mestistaivali jatkui IPK:ta vastaan kotiareenalla. Joten paljon riittää kiekkoasiaa iltapäivään, mutta paljon riittää myöskin hyvää musiikkia heti tähän aamuun. Eppu Normaalia seuraavassa Njet Njet niminen kappale ja puolelta tosiaan Hoivassilan Kimmon toimesta pieni tuloskatsaus eilisenä Antiin.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta.
1: Tappara taipui tappioon eilisessä CHL-ottelussa, kun norjalainen Sturhamar oli parempi jatkoajan jälkeen maaleen 2-1. Ottelu eteni maalittomana varsinaisen peliajan puoleen väliin saakka, kunnes Sturhamar onnistui yllättämään Tapparan maalilla pelanneen Christian Heliangon. Päätöserän alussa Benjamin Rautiaista rikottiin tämän karattua läpiajoon. Siitä tuomitun rankkarin Rautiainen nosti itse verkkoon. Varsinaisella peliajalla ei enempää maaleja nähty. Jatkoajalla Rautiainen ennätti laukoa kiekon kertaalleen maalirautoihin, minkä jälkeen Sturhamar riski vastahyökkäyksestä ottelun voittomaalin. CHL:n runkosarjaa on jäljellä vielä yksi kierros. Tappara matkaa ensi tiistaiksi Puolaan, missä vastaan asettuu Tihi. Tappara tarvitsee ottelusta vielä pisteitä, jotta sen pudotuspelipaikka varmistuu. Kotimaan liigassa pelattiin eilen 3 ottelua. Jo keskipäivällä alkaneessa ottelussa Ässät haki vierasvoiton Mikkelistä, kun Jukurit kaatui Cameron Hillisin osumalla 1-0. Oulussa Kärpät ja Kiekko-Espoo järjestivät melkoiset maalijuhlat, kun kotijoukkue voitti jatkoajalla maalein 8-7. Ilves vieraili Vaasassa, missä sarjakärki taipui yllättäen tappioon. Sportin uusi kanadalaishyökkääjä Brett Harrison osui heti avauserässä 2. Ilveksen Erik Bori kavensi lukemat vartin pelin jälkeen 2-1, mutta enempää maaleja ei ottelussa nähty. Ilveksen pelit jatkuvat huomenna, kun Nokia-areenalle saapuu vieraaksi Rauman Lukko. Tappara puolestaan kohtaa huomenna Kalpan Kuopiossa. Eilisen isoin liigauutinen kuului Kouvolasta, kun KK päätti valmentaja Jouko Myrrän erottamisesta. Myös apuvalmentaja Tuukka Poikonen sai lähteä. Jatkossa KK pelaa Kai Suikkasen johdolla.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Kiekkoradion aamuvuoroa jatketaan ja eilenhän Kiekon saralla säpinä on riittänyt muun muassa Nokia-areenassa. Tapparan CHL-taival jatkuu ja noita jälkipelejä ja jälkitunnelmia kuullaan tänään pelipäivälähetyksessä kello 14 eteenpäin. Ja eilen myöskin on jatkunut Kiekkoradion tulosveikkaus. Siellä oli kaikkiaan voi sanoa, että 10 pistettä jaossa, koska jokaisesta täysin oikeasta tuloksesta on jaossa 5 pistettä ja eilen tosiaan sekä Tappara että Ilves pelasivat, niin kaikkiaan 10 pistettä oli jaossa. Tänään pelipäivälähetyksessä Jani perkaa myöskin tuon tulosveikkauksen antia. Ja tänään jatkuu myöskin viikon kiekkovieraan visiitti. Fredrik Norrena on meidän viikon kiekkovieraamme ja hienoja tarinoita hienolta uralta riittää paljonkin ja tänään tosiaan 4 jälkeen lisää niitä. Nyt puolestaan Katy Perry kertoo tarinaa siitä, kuinka tyttöjen pussailu on kivaa hommaa. Ja kohta sitten puolestaan kello 9 uutissähkeitä.

0: Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Kevan ennusteen mukaan kunta-alan ja hyvinvointialueiden henkilöstön työkyvyttömyysriskissä on selviä eroja maakuntien välillä. Pirkanmaalla riski on maan matalimpia 2,7%. Pirkanmaalla välittömässä työkyvyttömyysriskissä on arviolta noin 540 työntekijää. Koko maassa riski koskee noin 15 000 työntekijää, eli keskimäärin 2,8% henkilöstöstä. Suurin riski on Kymenlaaksossa, Lapissa ja Satakunnassa. Pirkanmaalla sairauspoissaoloja kertyi viime vuonna keskimäärin hieman reilut 15 päivää työntekijää kohden, mikä on lähellä koko maan keskiarvoa. Pitkiä yli 30 päivän sairauspoissaoloja oli Pirkanmaalla lähes 7% henkilöstöstä. Valtioneuvosto käynnistää selvityksen turvallisuuskomitean roolista ja tehtävistä. Tarkoituksena on arvioida, miten komiteaa ja sen sihteeristöä pitäisi kehittää, jotta ne tukisivat paremmin valtioneuvoston turvallisuusjohtamista. Selvityksessä tarkastellaan muun muassa komitean tehtäviä, toimintatapoja ja sijaintia. Selvitystyö alkaa lokakuussa ja valmistuu ensi helmikuussa. Lisäksi suojelupoliisin ohjausta ja toimintaa koskevaa selvitysryhmää on täydennetty. Tampereella Nekalassa sijaitsevan teollisuuskiinteistön pihassa paloi varhain tänä aamuna kuorma-auto. Pysäköitynä ollut ajoneuvo kärsi palossa merkittäviä vahinkoja, mutta pelastuslaitos sai estettyä palon leviämisen viereisiin ajoneuvoihin ja lähellä olevaan rakennukseen. Myöskään henkilövahinkoja ei sattunut. Hälytys Mäntyhaantielle tuli hieman ennen aamun neljää. Tampereen tyttöjen talo on saanut tämän vuoden Planin tyttöpalkinnon. Talo tarjoaa maksuttoman ja turvallisen kohtaamispaikan 12-29-vuotiaille tytöille ja nuorille naisille. Toiminnassa tuetaan muun muassa nuorten hyvinvointia ja käsitellään syrjintään, häirintään ja seksuaaliväkivaltaan liittyviä kokemuksia. Palkinnon valinnassa painotettiin paikallista ruohonjuuritason työtä ja nuorten pahoinvointiin puuttumista. Nyt kolmatta kertaa myönnetty palkinto jaettiin eilen Helsingissä. Jääkiekon mestarien liigassa Tappara hävisi jatkoajan jälkeen norjalaiselle Sturhamarille maalein 1-2. Kirvesrintojen ainoan osuman viimeisteli rangaistuslaukauksesta Benjamin Rautiainen. CHL:n runkosarja on jäljellä vielä yksi kierros, kun Tappara matkaa ensi tiistaiksi Puolaan Tihin vieraaksi. Tappara tarvitsee ottelusta vielä pisteitä, jotta sen paikka pudotuspeleissä varmistuisi. Kotoisessa liigassa Ilves vieraili Vaasassa, missä Sport oli parempi, maaleen 2-1. Ilveksestä maalinteossa onnistui ainoastaan Erik Bori. Tappiostaan huolimatta sarjakärjessä pysynyt Ilves jatkaa pelejään huomenna, kun se saa vieraakseen Rauman Lukon. Naisten korisliigassa BC Nokia kärsi tappion kotonaan, kun Pelikarhut Kotkasta haki voiton. Ottelun lopputulos oli 66-72. Nokialaisten kausi jatkuu lauantaina Espoossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja ajoittain saadaan heikkoa vesisadetta. Lämpötila jää hieman alle 10 asteen. Heikkona etelästä käyvä tuuli kääntyy iltapäivällä itään ja yltyy samalla kohtalaiseksi.
0: Tampereen Kiekkoradio.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Kiekkoradion aamuvuoro jatkuu ja yli 9 on kello heilahtanut tässä torstai-päivässä. Tänään on torstai 8. lokakuuta ja tänään Kiekon saralla on näin niin kuin suomalaisittain periaatteessa rauhallisempi päivä. Liigassakin pelataan vain 2 ottelua, mutta uskallan väittää, että tuohon Helsingissä pelattavaan otteluun kohdistuu aika paljon mielenkiintoa ihan valtakunnallisesti. Nimittäin ensimmäistä kertaa yli 12 vuoteen Jokerit ja HIFK kohtaavat SM-liigassa. Tämä siis tänään kello 18.30 ja pelipäivälähetyksessä. Totta kai perataan eilisen antia. Eilinen oli vilkas päivä, varsinkin näin niin kuin pirkanmaalaisittain katsottuna, mutta ehdottomasti myös otetaan vähän kiinni siitä, että mitä tänään tuolla Ilmalassa onkaan luvassa. Se on Veikkaus-areenalla meinaan mielenkiintoinen ottelu ehdottomasti. Toki, jos tuota sarjataulukkoa katsoo, niin sen suhteen ei välttämättä sitä mielenkiintoa niin paljon ole, mutta ei näissä otteluissa, näissä paikallispeleissä liikaa kannata sitä sarjataulukkoa tuijottaa. Nyt Gen Cafeen musiikkia seuraavassa kappale nimeltään Rakastele mua, ja tuossa puolestaan sitten kuullaan Kimmo Hoivassalan toimesta vähän tuloskatsausta eilisen otteluihin.

0: kuntoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta.
1: Tappara taipui tappioon eilisessä CHL-ottelussa, kun norjalainen Sturhamar oli parempi jatkoajan jälkeen maaleen 2-1. Ottelu eteni maalittomana varsinaisen peliajan puoleen väliin saakka, kunnes Sturhamar onnistui yllättämään Tapparan maalilla pelanneen Christian Heliengon. Päätöserän alussa Benjamin Rautiaista rikottiin tämän karattua läpiajoon. Siitä tuomitun rankkarin Rautiainen nosti itse verkkoon. Varsinaisella peliajalla ei enempää maaleja nähty. Jatkoajalla Rautiainen ennätti laukoa kiekon kertaalleen maalirautoihin, minkä jälkeen Sturhamar riski vastahyökkäyksestä ottelun voittomaalin. CHL:n runkosarjaa on jäljellä vielä yksi kierros. Tappara matkaa ensi tiistaiksi Puolaan, missä vastaan asettuu Tihi. Tappara tarvitsee ottelusta vielä pisteitä, jotta sen pudotuspelipaikka varmistuu. Kotimaan liigassa pelattiin eilen 3 ottelua. Jo keskipäivällä alkaneessa ottelussa Ässät haki vierasvoiton Mikkelistä, kun Jukurit kaatui Cameron Hillisin osumalla 1-0. Oulussa Kärpät ja Kiekko Espoo järjestivät melkoiset maalijuhlat, kun kotijoukkue voitti jatkoajalla maalein 8-7. Ilves vieraili Vaasassa, missä sarjakärki taipui yllättäen tappioon. Sportin uusi kanadalaishyökkääjä Brett Harrison osui heti avauserässä 2. Ilveksen Erik Bori kavensi lukemat vartin pelin jälkeen 2-1, mutta enempää maaleja ei ottelussa nähty. Ilveksen pelit jatkuvat huomenna, kun Nokia-areenalle saapuu vieraaksi Rauman Lukko. Tappara puolestaan kohtaa huomenna Kalpan Kuopiossa. Eilisen isoin liigauutinen kuului Kouvolasta, kun KK päätti valmentaja Jouko Myrrän erottamisesta. Myös apuvalmentaja Tuukka Poikonen sai lähteä. Jatkossa KK pelaa Kai Suikkasen johdolla.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: liput ilves.lippu.fi.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Kiekkoradion aamuvuoro alkaa pikkuhiljaa olla taputeltu. Tänään juonnattu lähetys jatkuu kello 14 eteenpäin. Jani Saaren toimesta Kiekkoradion pelipäivä starttaa silloin. 4 tuntia tiukkaa asiaa jääkiekosta, paljon asiaa eilisen otteluista ja ehdottomasti myöskin ennakkoa tämän illan valtakunnallisesti kiinnostavimmasta jääkiekko-ottelusta, nimittäin Jokerit HJK ensimmäistä kertaa yli 12 vuoteen kohtaavat liigatasolla Veikkausareenalla. Tuosta ottelusta tuskin tulee tunnetta puuttumaan, vaikka kun tuota sarjataulukkoa katsoo, niin se on 15 vastaan 16, eli ei ihan jumbofinaali, mutta melkein. Mutta sitä on turha tuijottaa, varmasti säpinää riittää. Ja tosiaan, 14 alkaen Kiekkoradion pelipäivä. Siellä on luvassa myöskin viikon kiekkovierasta lippukisaa. Siihen ehdit osallistua myöskin 3 asti käy katsomassa Kiekkoradion äpistä tai kiekkoradio.fi eilisen kysymys ja laita vastausta tulemaan siellä. Ja jaetaan taas tänäänkin jollekin onnekkaalle tietäjälle liput Ilveksen tai Tapparan peliin, kumpi sitten enemmän houkuttelee. Nyt apulanta musiikkia ja kohta kello 10 uutiset. Vainionperä kiittää ja toivottaa sulle erinomaista torstain jatkoa.

0: uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Kevan ennusteen mukaan kunta-alan ja hyvinvointialueiden henkilöstön työkyvyttömyysriskissä on selviä eroja maakuntien välillä. Pirkanmaalla riski on maan matalimpia 2,7%. Pirkanmaalla välittömässä työkyvyttömyysriskissä on arviolta noin 540 työntekijää. Koko maassa riski koskee noin 15 000 työntekijää, eli keskimäärin 2,8% henkilöstöstä. Suurin riski on Kymenlaaksossa, Lapissa ja Satakunnassa. Pirkanmaalla sairauspoissaoloja kertyi viime vuonna keskimäärin hieman reilut 15 päivää työntekijää kohden, mikä on lähellä koko maan keskiarvoa. Pitkiä yli 30 päivän sairauspoissaoloja oli Pirkanmaalla lähes 7% henkilöstöstä. Valtioneuvosto käynnistää selvityksen turvallisuuskomitean roolista ja tehtävistä. Tarkoituksena on arvioida, miten komitea ja sen sihteeristöä pitäisi kehittää, jotta ne tukisivat paremmin valtioneuvoston turvallisuusjohtamista. Selvityksessä tarkastellaan muun muassa komitean tehtäviä, toimintatapoja ja sijaintia. Selvitystyö alkaa lokakuussa ja valmistuu ensi helmikuussa. Lisäksi suojelupoliisin ohjausta ja toimintaa koskevaa selvitysryhmää on täydennetty. Tampereella Nekalassa sijaitsevan teollisuuskiinteistön pihassa paloi varhain tänä aamuna kuorma-auto. Pysäköitynä ollut ajoneuvo kärsi palossa merkittäviä vahinkoja, mutta pelastuslaitos sai estettyä palon leviämisen viereisiin ajoneuvoihin ja lähellä olevaan rakennukseen. Myöskään henkilövahinkoja ei sattunut. Hälytys Mäntyhaantielle tuli hieman ennen aamun neljää. Tampereen tyttöjen talo on saanut tämän vuoden Planin tyttöpalkinnon. Talo tarjoaa maksuttoman ja turvallisen kohtaamispaikan 12-29-vuotiaille tytöille ja nuorille naisille. Toiminnassa tuetaan muun muassa nuorten hyvinvointia ja käsitellään syrjintään, häirintään ja seksuaaliväkivaltaan liittyviä kokemuksia. Palkinnon valinnassa painotettiin paikallista ruohonjuuritason työtä ja nuorten pahoinvointiin puuttumista. Nyt kolmatta kertaa myönnetty palkinto jaettiin eilen Helsingissä. Jääkiekon mestarien liigassa Tappara hävisi jatkoajan jälkeen norjalaiselle Sturhamarille maalein 1-2. Kirvesrintojen ainoan osuman viimeisteli rangaistuslaukauksesta Benjamin Rautiainen. CHL:n runkosarja on jäljellä vielä yksi kierros, kun Tappara matkaa ensi tiistaiksi Puolaan Tihin vieraaksi. Tappara tarvitsee ottelusta vielä pisteitä, jotta sen paikka pudotuspeleissä varmistuisi. Kotoisessa liigassa Ilves vieraili Vaasassa, missä Sport oli parempi, maaleen 2-1. Ilveksestä maalinteossa onnistui ainoastaan Erik Bori. Tappiostaan huolimatta sarjakärjessä pysynyt Ilves jatkaa pelejään huomenna, kun se saa vieraakseen Rauman Lukon. Naisten korisliigassa BC Nokia kärsi tappion kotonaan, kun Pelikarhut Kotkasta haki voiton. Ottelun lopputulos oli 66-72. Nokialaisten kausi jatkuu lauantaina Espoossa.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään pilvistä ja ajoittain saadaan heikkoa vesisadetta. Lämpötila jää hieman alle 10 asteen. Heikkona etelästä käyvä tuuli kääntyy iltapäivällä itään ja yltyy samalla kohtalaiseksi.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Mä tarviin auton.
4: No, Novosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsirahaakin onnistuu.
3: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
0: Novoset.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

0: liput ilves.lippu.fi.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kunnat investoivat infraan enemmän kuin koskaan aiemmin, kertoo Kuntaliiton tänään julkaistu selvitys. Viimeisen 10 vuoden aikana kunnat ovat investoineet infrastruktuuriin yhteensä noin 15,7 miljardia euroa. Infran osuus kaikista kuntien investoinneista on noin 40%. Kunnat arvioivat käyttävänsä infran kehittämiseen tulevina vuosina noin 2,5 miljardia vuodessa. Samalla kuntatalouden kiristyminen vaikeuttaa investointeihin vastaamista. Katujen ja muiden yleisten alueiden korjausvelkaa on arvioitu olevan jo noin 2–2,5 miljardia euroa. Suomen tavaraviennin yhteenlaskettu arvo kasvoi tammi-elokuussa 11,5% vuoden takaisesta. Tämä johtuu pääosin EU:n ulkopuolisen viennin kasvusta, joka oli yli 18%. Elokuussa viennin määrä, eli volyymi EU:n ulkopuolisiin maihin, kasvoi yli 30%. Vienti Yhdysvaltoihin elokuussa oli tasan 1 miljardi euroa, joka on 224% edellisvuotta suurempi. Samalla Yhdysvallat nousi kesän aikana Ruotsin ohi Suomen suurimmaksi vientikumppaniksi. Suomessa sattuneet hirvikolarit ovat usean vuoden vähenemisen jälkeen uudelleen kasvussa. Hirvikolareja sattui vuonna 2025 Tilastokeskuksen mukaan yhteensä reilut 1800. Määrä on kasvanut vuodesta 2023 peräti 20%. Valtaosa hirvikolareista tapahtuu vakuutusyhtiö IFin vahinkotilastojen mukaan loka-marraskuussa hämärän ja pimeän aikaan. Hirvenmetsästyksen alkaessa eläimet voivat liikkua tavallista enemmän myös päivisin. Hirven metsästys alkaa yli huomenna lauantaina. Tampereen kaupunki kertoo, että ensi viikolla on luvassa teiden päällystyksiä Ikurintiellä, Hervannan valtaväylällä ja Ratapihan kadulla. Osa töistä toteutetaan yöaikaan liikenteelle aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Työt aloitetaan maanantai-iltana Ikurintiellä, missä kadun päällyste uusitaan välillä Tesoman katu Maamiehen tie. Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä uusitaan päällystettä Sammonkadulta Rievakadun jälkeiselle ratasillalle sekä Sammonkadun ja Vuohensillankadun välillä. Keskiviikon ja torstain välisenä yönä tehdään urapaikkauksia Ratapihan kadulla. Työalue ulottuu pohjoiselta kiertoliittymältä tunnelin suuaukolta Vellamon kadulle.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja ajoittain saadaan heikkoa vesisadetta. Lämpötila jää hieman alle 10 asteen. Heikkona etelästä käyvä tuuli kääntyy iltapäivällä itään ja yltyy samalla kohtalaiseksi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Vuotuva. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Tampereen kiekkoradio. Manse

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.

0: voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Maan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kunnat investoivat infraan enemmän kuin koskaan aiemmin, kertoo Kuntaliiton tänään julkaistu selvitys. Viimeisen 10 vuoden aikana kunnat ovat investoineet infrastruktuuriin yhteensä noin 15,7 miljardia euroa. Infran osuus kaikista kuntien investoinneista on noin 40%. Kunnat arvioivat käyttävänsä infran kehittämiseen tulevina vuosina noin 2,5 miljardia vuodessa. Samalla kuntatalouden kiristyminen vaikeuttaa investointeihin vastaamista. Katujen ja muiden yleisten alueiden korjausvelkaa on arvioitu olevan jo noin 2–2,5 miljardia euroa. Suomen tavaraviennin yhteenlaskettu arvo kasvoi tammi-elokuussa 11,5% vuoden takaisesta. Tämä johtuu pääosin EU:n ulkopuolisen viennin kasvusta, joka oli yli 18%. Elokuussa viennin määrä, eli volyymi EU:n ulkopuolisiin maihin, kasvoi yli 30%. Vienti Yhdysvaltoihin elokuussa oli tasan 1 miljardi euroa, joka on 224% edellisvuotta suurempi. Samalla Yhdysvallat nousi kesän aikana Ruotsin ohi Suomen suurimmaksi vientikumppaniksi. Suomessa sattuneet hirvikolarit ovat usean vuoden vähenemisen jälkeen uudelleen kasvussa. Hirvikolareja sattui vuonna 2025 tilastokeskuksen mukaan yhteensä reilut 1800. Määrä on kasvanut vuodesta 2023 peräti 20%. Valtaosa hirvikolareista tapahtuu vakuutusyhtiö IFin vahinkotilastojen mukaan loka-marraskuussa hämärän ja pimeän aikaan. Hirvenmetsästyksen alkaessa eläimet voivat liikkua tavallista enemmän myös päivisin. Hirven metsästys alkaa yli huomenna lauantaina. Tampereen kaupunki kertoo, että ensi viikolla on luvassa teiden päällystyksiä Ikurintiellä, Hervannan valtaväylällä ja Ratapihan kadulla. Osa töistä toteutetaan yöaikaan liikenteelle aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Työt aloitetaan maanantai-iltana Ikurintiellä, missä kadun päällyste uusitaan välillä Tesoman katu Maamiehentie. Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä uusitaan päällystettä Sammonkadulta Rievakadun jälkeiselle ratasillalle sekä Sammonkadun ja Vuohensillan kadun välillä. Keskiviikon ja torstain välisenä yönä tehdään urapaikkauksia Ratapihan kadulla. Työalue ulottuu pohjoiselta kiertoliittymältä tunnelin suuaukolta Vellamon kadulle.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja ajoittain saadaan heikkoa vesisadetta. Lämpötila jää hieman alle 10 asteen. Heikkona etelästä käyvä tuuli kääntyy iltapäivällä itään ja yltyy samalla kohtalaiseksi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ostoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kunnat investoivat infraan enemmän kuin koskaan aiemmin, kertoo Kuntaliiton tänään julkaistu selvitys. Viimeisen 10 vuoden aikana kunnat ovat investoineet infrastruktuuriin yhteensä noin 15,7 miljardia euroa. Infran osuus kaikista kuntien investoinneista on noin 40%. Kunnat arvioivat käyttävänsä infran kehittämiseen tulevina vuosina noin 2,5 miljardia vuodessa. Samalla kuntatalouden kiristyminen vaikeuttaa investointeihin vastaamista. Katujen ja muiden yleisten alueiden korjausvelkaa on arvioitu olevan jo noin 2–2,5 miljardia euroa. Suomen tavaraviennin yhteenlaskettu arvo kasvoi tammi-elokuussa 11,5% vuoden takaisesta. Tämä johtuu pääosin EU:n ulkopuolisen viennin kasvusta, joka oli yli 18%. Elokuussa viennin määrä, eli volyymi EU:n ulkopuolisiin maihin, kasvoi yli 30%. Vienti Yhdysvaltoihin elokuussa oli tasan 1 miljardi euroa, joka on 224% edellisvuotta suurempi. Samalla Yhdysvallat nousi kesän aikana Ruotsin ohi Suomen suurimmaksi vientikumppaniksi. Suomessa sattuneet hirvikolarit ovat usean vuoden vähenemisen jälkeen uudelleen kasvussa. Hirvikolareja sattui vuonna 2025 tilastokeskuksen mukaan yhteensä reilut 1800. Määrä on kasvanut vuodesta 2023 peräti 20%. Valtaosa hirvikolareista tapahtuu vakuutusyhtiö IFin vahinkotilastojen mukaan loka-marraskuussa hämärän ja pimeän aikaan. Hirvenmetsästyksen alkaessa eläimet voivat liikkua tavallista enemmän myös päivisin. Hirven metsästys alkaa yli huomenna lauantaina. Tampereen kaupunki kertoo, että ensi viikolla on luvassa teiden päällystyksiä Ikurintiellä, Hervannan valtaväylällä ja Ratapihan kadulla. Osa töistä toteutetaan yöaikaan liikenteelle aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Työt aloitetaan maanantai-iltana Ikurintiellä, missä kadun päällyste uusitaan välillä Tesomankatu, Maamiehentie. Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä uusitaan päällystettä Sammonkadulta Rievakadun jälkeiselle ratasillalle sekä Sammonkadun ja Vuohensillankadun välillä. Keskiviikon ja torstain välisenä yönä tehdään urapaikkauksia Ratapihan kadulla. Työalue ulottuu pohjoiselta kiertoliittymältä tunnelin suuaukolta Vellamon kadulle.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään pilvistä ja ajoittain saadaan heikkoa vesisadetta. Lämpötila jää hieman alle 10 asteen. Heikkona etelästä käyvä tuuli kääntyy iltapäivällä itään ja yltyy samalla kohtalaiseksi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Boschcar Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Me lähdetään nyt lenkiin.

0: Sisälle.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijastin.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
4: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kirkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Viljelijöiden talous on heikentynyt hyvästä kevätviljasadosta huolimatta. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton kyselyn mukaan yli puolet viljelijöistä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen heikentyneen viime vuodesta. Joka kolmas harkitsee tilanpidon lopettamista seuraavan 5 vuoden aikana. Vilja-, öljy- ja valkuaiskasvitiloilla lopettamista harkitsee 2/5. Tilojen taloutta rasittavat erityisesti lannoitteiden, polttoaineiden ja rehujen korkeat hinnat. Heikko kannattavuus on myös pysäyttänyt tai lykännyt investointeja monilla tiloilla. Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan kansainväliset opiskelijat viihtyvät Tampereella, mutta työllistyminen vaikeuttaa heidän jäämistään Pirkanmaalle. Tutkimukseen osallistuneista vain noin kolmannes oli saanut opintoihin liittyvän harjoittelupaikan. Valmistumisen jälkeen yli puolet ei ollut löytänyt Tampereelta töitä. Yli 70% arvioi mahdollisuutensa löytää alueelta töitä vähäisiksi tai olemattomiksi. Tutkimuksen mukaan työnantajat pitävät suomen kielen taitoa usein tärkeänä rekrytointikriteerinä. Tutkijoiden mukaan yliopiston, kaupungin ja yritysten yhteistyötä pitäisi tiivistää kansainvälisten osaajien työllistymisen parantamiseksi. Yläkouluissa valinnaisten kielten opiskelussa on edelleen suuria sukupuolieroja. Tilastokeskuksen mukaan valinnaista B2-kieltä opiskelleista lähes 2/3 oli tyttöjä vuonna 2025. Ranskaa opiskelleista tyttöjä oli lähes 77% ja espanjaa opiskelleista runsaat 70%. Saksaa opiskelevista tyttöjä oli runsaat 56%. Valinnaisen B2-kielen opiskelijoiden osuus on kuitenkin laskenut 2000-luvun alun noin 13%:sta 7%. Ikallisten kaupunki on mukana valtakunnallisessa hankkeessa, jossa kehitetään uutta mallia lasten ja nuorten demokratiakasvatukseen. Tavoitteena on vahvistaa nuorten osallisuutta, vaikuttamismahdollisuuksia ja vuorovaikutustaitoja. Ikaalisissa järjestetään syksyllä työpajoja kunnan asiantuntijoille sekä perusopetusikäisille lapsille ja nuorille. Hankkeessa kehitetään toimintamallia, jota voidaan myöhemmin hyödyntää eri puolilla Suomea.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa kohtalaista itätuulta. Lämpötila on perjantaina 7 ja 10 asteen vaiheilla.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Tervepä pöytään. Se on torstai, kello on 14, vähän yli. Ja Kiekkoradion pelipäivä tämän päivän osalta lähteepi tästä käyntiin. Tervetuloa mukaan Saari kanssanne tästä hetkestä aina tuonne kello 18 asti täällä Suvantokadun studiolla. Tänään ei tamperelaisittain pelata, eilen sen sijaan pelattiin Champions Hockey Leagueissa. Tappara kohtasi norjalaisen Sturhamarin ja huonostihan siinä sitten lopulta kävi. 2-1 vieras voitto nähtiin Sturhamarin toimesta jatkoajalla, joten Tapparalle jäi vain piste käteen tuosta ottelusta. Ja tuota ottelua sitä käydään läpi tässä tämän iltapäivän aikana. Kuullaan Juha Lindgrenin selostuksesta maalikoostetta, kuullaan jälkipelitunnelmia Julius Mattilan sekä Kristian Kuuselan toimesta. Ja neljän jälkeen lähdetään sitten jälleen viikon vieraan pariin, ja koska Pasilla ja viikon vieraalla eli Fredrik Norrenalla oli aika paljon tarinoita käytäväksi läpi, niin tänään kuullaan peräti neljä pätkää tuota Norren viikon vierailua. Neljältä aloitellaan ja vielä viiden jälkeenkin niitä pätkiä on tuloillansa. Ja tämä Norren koko viikon vierailu, tähän kuullaan sitten ensi maanantaina kokonaisuudessaan uusintana ja sen jälkeen se löytyy sitten myös netistä ja tuolta sovelluksesta. Netti ja sovellus on siinä mielessä myös hyvä muistaa mainita, että tänäänhän lippukisa on totta kai voimassansa ja lippukisan, anteeksi, eilinen kysymyshän oli, että mikä on valokuvaaja Jukka Raution eilen Vapriikissa auenneen 30-vuotisjuhlanäyttelyn nimi. Sulla on aikaa kolmeen asti vielä vastata tuohon ja vastausvaihtoehdot tai vastausmahdollisuuksiahan on sovellus, nettisivut, WhatsApp 0432170204 ja muistakaa he laittaa, haluatteko Tapparan vai Ilveksen peliin nuo liput, jos sattuu onni sun osalla oikein napsahtamaan. Näillä askelmerkeillä kohti torstai-iltapäivää. Oikein mukavaa, että olette mukana tässä hommassa ja osallistutte aktiivisesti noihin kisoihin. On ollut hieno seurata, että uuden sovelluksen myötä niin on kyllä osallistujamäärätkin, jos ne oli alkuun aika hyvät, niin ovat nousseet kyllä mukavasti, joten ei muuta kuin sinne osallistumaan vaan lippukisoihin ja lopputulosveikkauksiin. Huomenna sitten jälleen veikkausasioita enemmän. Queen musiikkia, Hammer to Fall ja sen jälkeen Tappara Sturhamar-ottelun maalikoosteen pari Juha Lindgrenin selostuksesta.

0: Tampereen kiekkoradio. Tapparan maalikooste.
1: Paras paikka oli varmaan Suvannolla, kun hän pääsi Nogikai Molarin kanssa, mutta oli niin vahva harhautuksessaan, että meni itsekin nurin. Ja nyt tulee sitten se kylmin mahdollinen fakta. Peepisti aloitus Tappara alueelta ja pakki nousee taustalta ja iskee maskin takaa matalan nuoliaisen, joka pölläyttää verkkoa Christian Heljangon selän takana. Kun ottelua on pelattuna 31-59, onnistuu maalinteossa Sverre Rönningen, isohoinen norjalaispuolustaja. Ja aloittajalle tuosta sitten syöttöpinnat, vaikka Skedungon sentteri niin yleensä Salsteen aloittaa. Kohta saadaan sitten varmistus tuohon vielä. Rönningen maalin tekijäksi 0-1 lukemat. Uudelleen Briefel kiekkoon. Ja siinä olisi nyt avauksen paikka ja kuinka käy. Kärkimielelle kiekko tulee. Rautiainen kiertää Rönningen ja maalin väliin. Ja sitten pakki ottaa sillä tavoin kiinni, että se on rankkarin paikka. Rönningen tänään kaikessa isossa mukana. Avausmaali vieraille ja nyt rankkari Tapparalle hänen lonkeroidensa tultua siihen rautiaisen ympärille. Rönningen on asiasta ymmärrettävästi täysin toista mieltä, mutta tilanne on se, että nyt lähtee sitten haastamaan pisteeltä kiekon mukaansa ottaneen Benjamin Rautiainen. Teki Tampan paidassa sellaisen rankkarimaalin, että sitä on näytetty maailmalla edelleen pitkän kaavan mukaan. Ja nyt sitten veivaa kyllä aivan äärimmäisen varman verkon ja pelaa Molarin kenttään ja nostaa kiekon maalin kattoon. Tilanne on 1-1. Benjamin Rautiainen on kyllä äärimmäisen kyllä hermoinen nuori mies, kun hän paikkaan pääsee. Ja tämä näkyy tällä hetkellä taululla, kun aikaan 42-20 Benjamin Rautiainen tasoittaa ottelun lukemiin 1-1, ja uskonpa, että se muuttaa myöskin pelin kulkua hieman tästä eteenpäin. Salsteen tulee roistavaan hyökkäykseen ja luo tekopaikan Skedungille, mutta tämä ei maalinteossa onnistu. Nyt olisi Tapparalla 2-1 hyökkäys vauhdissa. Näin tullaan. Sieltä on vapaana laidalla Rautiainen. Hänelle syöttö ja kova laukaus, mutta ei painu verkkoon. Ja heiluriliikkeellä karkaa 2-1 hyökkäykseen vuorostaan sitten Surhammer. Rystylaukaus on kova ja se painuu torjunnan kautta sisään. Surhammer vie tämän ottelun voiton. Voittomaali aikaan 60-33. Kylmän suihku Tapparalle toisen kerran. Ensin lähdetään tekemään voittomaalia. Ja kun ei onnistuta, niin sitten ollaankin pakka avoinna toiseen suuntaan. Ja ajassa 60-33 onnistuu Sturhammer päättämään oman 2-1 hyökkäyksensä. Rystylaukaus painuu Heljangon suojien kautta verkkoon. Hetkiä aikaisemmin ylärimaan ampuu Benjamin Rautiainen.
2: No ei se pitäisi motivaatiosta olla kiinni, että kyllä tässä tiedettiin millainen joukkue tulee vastaan. Hyvin valmennettu taktinen joukkue ja sitten se on enemmän sitä, että miten se peli lähtee rullaamaan. Että ekassa erässä ei oltu, niin kuin sanoit, niin ei oltu valmiina pelaamaan ja kaveri oli siinä niin kuin edellä. Toiseen erään korjattiin ja hallittiin peliä kyllä, luotiin aika paljonkin maalipaikkoja, mutta se kiekon verkkoon laittaminen vähän ontui siinä, ja kolmas erä sitten oltiin päällä, mutta tää on jääkiekko.
0: Tampereen kiekkoradio, mukana jokaisessa Tapparahetkessä.

0: kattoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Tampereen Kiekkoradio. Manse Kiekon koti.

Timo Rautiainen ja Trio Niskalaukaus, hyvä ihminen. Yksi hyvä ihminen sai eilen kenkää omasta työstään. KK ilmoitti eilen, että Jokke Myrrä on vapautettu tehtävistään yhdessä Tuukka Poikosen kanssa, joten heille hommat loppuivat nyt sitten 10 liigatappion myötä. Itsellä tuo oli aikamoinen harmitus. Jokke on aivan huikea ihminen ja hieno valmentaja ja todella harmi. Jos toki aina tietysti valmentajan potkut on harmit, mutta kyllä jotenkin Joken puolesta vähän synkki solo tuosta uutisesta, mutta tämä on raadollista jääkiekkoa ja näin se homma toimii, että jos ei toimi, niin sitten joku saa lähteä ja monesti se on juuri valmentaja. Muun muassa tuosta asiasta kiekko uutisissa Charlie Puthin Attention-kappaleen jälkeen.

0: päivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Keskiviikkoilta päättyi karvaasti Tapparalle Champions Hockey Leaguein kotiottelussa Nokia-areenalla. Tappara koki tappion norjalaiselle Sturhamarille, kun vieraat veivät pisteet jatkoajalla 1-2. Sturhamar avasi maalinteon toisessa erässä Sverre Rönningenin osumalla ja Tappara tasoitti kolmannessa erässä Benjamin Rautiaisen rangaistuslaukauksella. Tappara sai kiekon maaliin kolmannessa erässä toistamiseen, mutta osuma hylättiin maalitilannetta edeltäneen korkean mailan vuoksi. Jatkoajalla Sturhamar ratkaisi jo 33 sekunnin kohdalla Sander Hurrodin vastahyökkäys maalilla. Tapparan Aapeli Räsänen putosi pois kokoonpanosta ensimmäisen erätauon jälkeen. Tappara-valmentaja Kristian Kuusala harmitteli ottelun jälkeen maalinteon haasteita.
2: No ei se pitäisi motivaatiosta olla kiinni, että kyllä tässä tiedettiin millainen joukkue tulee vastaan. Hyvin valmennettu taktinen joukkue ja sitten se on enemmän sitä, että miten se peli lähtee rullaamaan. Et ekassa erässä ei oltu, niin kuin sanoit, niin ei oltu valmiina pelaa ja kaveri oli siinä niin kuin edellä. Toiseen erään korjattiin ja hallittiin peliä kyllä, luotiin aika paljonkin maalipaikkoja, mutta se kiekon verkkoon laittaminen vähän ontui siinä, ja kolmas erä sitten oltiin päällä, mutta tämä on jääkiekko.
1: Tappara on ennen CHL-runkosarjan päätöskierrosta sarjassa siellä 14. Tappara jatkaa CHL-taistoaan 13. lokakuuta vieraspelillä puolalaista Tihiä vastaan. Voitto päätösottelusta varmistaisi paikan pudotuspeleissä. Liigassa Ilves kompastui keskiviikkona Vaasassa, kun Sport vei pisteet 2-1. Ilveksen ainokaisen teki Erik Bori. Ilves jatkaa tappiostaan huolimatta sarjakärjessä 23 pisteellä 10 ottelun jälkeen. Keskiviikon muissa liigaotteluissa nähtiin sekä runsasmaalinen että niukkamaalinen maalinpeli. Mikkelissä Jukurit hävisi päiväottelussa Ässille 0-1. Oulussa sen sijaan taottiin maaleja useammankin ottelun edestä. Kärpät lähti päätöserään tukevassa 6-2 johdossa, mutta Kiekko Espoo nousi 6-6 tasatilanteeseen 3 minuuttia ennen loppua. Kärpät meni vielä uudelleen johtoon reilu minuutti myöhemmin, mutta Espoo kiri yhä edelleen vielä tasoihin. Ratkaisu nähtiin jatkoajalla, kun Jiří Tihaček laukoi Kärpille 8-7 voiton. Liiga jatkuu tänään 2 ottelulla. Helsingissä nähdään paikalliskamppailu, kun Jokerit isännöi HIFK:ta. Lappeenrannassa CHL-reissulta kotiutunut Saipa kohtaa Jypin. Kouvolan KK tiedotti keskiviikkona vapauttaneensa päävalmentaja Jouko Myrrän sekä apuvalmentaja Tuukka Poikosen tehtävistään. KK on hävinnyt liigassa kaikki pelaamansa 10 ottelua. Uudeksi päävalmentajaksi on palkattu 67-vuotias Kai Suikkanen. Suikkanen on valmentanut edelliset 9 kautta Keski-Euroopassa. Suikkasen apuvalmentajaksi hankittiin Marko Virtanen, joka on valmentanut edellisen kerran kaudella 22-23. Mestiksessä Nokian Pyry hävisi keskiviikkona kotonaan sarjakärki IPK:lle 3-5. Kotijoukkueen maaleista vastasivat Tuukka Mäntymäki, Toni Tuupanen ja Tuomo Saavola. Pyry on 8 ottelun jälkeen 5. 10 pisteellä. Seuraavaksi vastaan asettuu lauantaina vieraskentällä Imatran Ketterä, jonka Pyry kaatoi viime lauantaina 3-1. U20 SM-sarjassa Tappara hävisi keskiviikkona vieraissa TPS:lle 4-1. Tapparan ainoan osuman teki Emil Järventie, jolle maali oli jo kauden 12-10 otteluun. Järventie on pistepörssissä 2. Tamperelaisjoukkueet jatkavat viikonloppuna. Ilves kohtaa kotikaukalossa perjantaina Kärpät ja lauantaina Lukon. Tappara pelaa lauantaina vieraissa Ässiä vastaan. NHL:ssä oli suomalaistehojen osalta hiljainen 3 ottelun yö. Edmonton kukisti Anaheimin 5-2. Öljymiesten Kasperi Kapanen teki ottelussa uransa 100. NHL-maalin. Washington kaatoi Pittsburghin 5-3 ja Winnipeg nappasi Coloradosta voiton 3-2 Kyle Connorin ratkaistessa alle minuutti ennen loppua. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Uutispaketti löytyy sovelluksesta ja netistä. Sieltä voi käydä sen aina koska tahansa kuuntelemassa. Sieltä löytyy myös edellisten päivien uutisia ja aamun uutiset ja kaikki muut vastaavat, mitä nyt vaan kuunnella voi. Sieltä löytyy myös ensi viikolla sitten meidän tämän viikon vieraan Fredrik Norrenan haastattelu kokonaisuudessaan maanantain jälkeen. Joten jos on jäänyt Norrenan pätkiä kuulematta, niin Sieltä vaan sitten sovelluksesta ensi viikolla ne kokonaisuudessaan kuuntelemaan. Tai sitten maanantain lähetyksessä, jossa se kokonaisuudessaan läpi ajetaan. Look Around Smackilta ja lopputunnista kuullaan vielä Julius Mattilan eilisen ottelun jälkeiset mietteet.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Boschcar Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Soft Engine musiikkia siinä, Extremein Get the Funk Out tulossa seuraavaksi. Ja selkeä mennään eilisen muisteloihin. Tappara Storhamar tosiaan jatkoajan jälkeen 1-2 norjalaisten voittoon päättyi. Positiivinen asia totta kai oli se, että Tappara sai takaisin kokoonpanoonsa alkukauden loukkaantuneena olleen Julius Mattilan. Ja Julle kävi ottelun jälkeen sitten Juha Lindgrenin haastattelussa. Ja Linkki kävi sitten Jullen kanssa läpi tuota eilistä peliä ja sen tapahtumia hieman syvällisemmin. Tapparalla yksi peli siis tšämppäriä jäljellä ensi tiistaina Puolassa Tihiä vastaan. Ja siinä ratkeaa sitten, pääseekö Tappara pudotuspeleihin tämän vuoden tšämppärissä vai ei. Get the Funk Out ja sen jälkeen Julius Mattilan jälkipelin mietteet.

0: Tampereen Kiekkoradio. Jälkipelit.
1: Näin on aika palata sitten Nokia-areenalle, ja yksi tämän illan ilonaiheista jo ennen ottelun alkua oli se, että Julius Mattila palaa mukaan rosteriin ja ensimmäiseen tärkeään peliin tällä kaudella. Minkälaiset Julle olivat odotukset? Oliko perhosia vatsassa, kun tiesit, että kentälle pääsee pitkästä aikaa?
2: No oli perhosia, mutta kyllä koitti odotukset pitää niin kuin minimissä kautta poissa, että koitti olla avoimeen mieli ja lähteä pelaamaan niin kuin kauden ekaa virallista peliä, niin kiva olla kyllä takaisin.
1: Eli tässä vierähti siitä Tikkurilan kamppailusta nyt sitten aikaa jo, ei nyt ihan 2 kuukautta, mutta ei paljon puutukaan. Miten kuntoutuminen edennyt, olet, kuinka pitkään olet ennättänyt olla jäällä ennen tätä H-hetkeä?
2: Kyllä tässä onneksi useamman viikon on pystynyt olemaan jäällä, että alkuaan siinä on erityisesti niin kuin henkisesti raskas, kun just päässyt tavallaan tuosta kesän jäljiltä eka joukkueharjoituksen jäälle, mikä on niin kuin hieno, mitä aina odottaa kesän jälkeen, sitten pääsee harjoituspeleihin kiinni, ja sitten kun nyt tuli loukkaantuminen, sitten alkaa vähän niin kuin kesäreenit alusta, että henkisesti se alku oli totta kai niin kuin raskasta, mutta sekin kuuluu tähän lajiin valitettavasti.
1: Näin se on, ja tällä Lehterille näytti kyllä, että olit pystynyt lataamaan itsesi aivan täyteen iskuun heti alusta alkaen. Ketju vähän vaihtui pelin aikana. Miten muutoin tuntuma oli ja miten tuo ketjun muutos, vaikuttiko se peliisi?
2: No eka erä tuntui itse asiassa ihan hyvältä ja raikkaalta, ja tokassa erässä oli sitten, siinä vaihtui ketjukin, oli vähän hakemista se toinen erä, ja kolmannessa sitten sillä ketjulla ruvettiin pikkasen löytämään peliä, mutta joo, on siellä paljon vielä parannettava. Ekassa erässä tuntui ihan hyvältä terävältä, mutta loppua kohti vähän ehkä hiipu, että ehkä se on jollain tavalla myös ymmärrettävää.
1: Se on ilman muuta ymmärrettävää, ja se, että olit siinä määrin täydessä vireessä tänään, niin se on hatunnoston arvoinen paikka, mutta jos ajatellaan koko joukkueen osalta, niin mikä mielestäsi teki illasta näin vaikeaa?
2: No aika paljon oli viittä niin kuin vastaan, hyökättiin koko ajan, oltiin vähän hitaita mun mielestä kiekon kanssa, että aina jouduttiin sitten viidellä hyökkää, sitten koetettiin vähän kuskaamalla mennä, että heti kun saatiin kiekkoa selustaa ja niin kuin hommaa myskään, niin sitten oltiin mun mielestä ihan vahvoilla, mutta paljon oli niin kuin 5 vastassa koko ajan, ja saatiin sitten lopulta työn kautta saatiin sitten niin kuin jokunen paikka, mutta ei sitten ehkä ansaittu kuitenkaan enempää.
1: Niin, pinna plakkarissa ja 8 tallessa, ja nythän näyttää aika kovalta tuo jatko-ohjelma. Ei me pelejä aleta tässä nyt murehtimaan, mutta jos mennään perjantaina Kuopioon, lauantaina täällä ja tiistaina Puolassa, niin mikä on oma otteesi? Aika lailla syvään päähän saat hypätä saman tien.
2: No joo, pääsee pelaamaan, ja huomenna heti hypätään bussiin ja Kuopioon, mutta toisaalta sitten niitä hetkiä on missannutkin, niin kuin tuo matkustamista ympäri Suomea ja fiilistä kopissa pelien jälkeen ja valmistautumista nopeasti seuraavaan peleihin, niin nyt kova on tahti tuosta eteenpäin, ja ensi viikolla sitten vielä niin kuin siihen alkuviikkoon Puola, niin paljon tulee taas kokemuksia.
1: Mennään niitä kokemuksia kohti, ja samallahan se antaa mahdollisuuden parantaa peliä tästä illasta, joten tervetuloa takaisin, Julius Mattila. Tervehdimme sitä ilolla, ja ei muuta kuin kiitoksia haastattelusta, ja jatketaan Kuopiossa perjantaina.
2: Näin tehdään. Kiitos, Linkku.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna. Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Viljelijöiden talous on heikentynyt hyvästä kevätviljasadosta huolimatta. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton kyselyn mukaan yli puolet viljelijöistä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen heikentyneen viime vuodesta. Joka kolmas harkitsee tilanpidon lopettamista seuraavan 5 vuoden aikana. Vilja-, öljy- ja valkuaiskasvitiloilla lopettamista harkitsee 2/5. Tilojen taloutta rasittavat erityisesti lannoitteiden, polttoaineiden ja rehujen korkeat hinnat. Heikko kannattavuus on myös pysäyttänyt tai lykännyt investointeja monilla tiloilla. Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan kansainväliset opiskelijat viihtyvät Tampereella, mutta työllistyminen vaikeuttaa heidän jäämistään Pirkanmaalle. Tutkimukseen osallistuneista vain noin kolmannes oli saanut opintoihin liittyvän harjoittelupaikan. Valmistumisen jälkeen yli puolet ei ollut löytänyt Tampereelta töitä. Yli 70% arvioi mahdollisuutensa löytää alueelta töitä vähäisiksi tai olemattomiksi. Tutkimuksen mukaan työnantajat pitävät suomen kielen taitoa usein tärkeänä rekrytointikriteerinä. Tutkijoiden mukaan yliopiston, kaupungin ja yritysten yhteistyötä pitäisi tiivistää kansainvälisten osaajien työllistymisen parantamiseksi. Yläkouluissa valinnaisten kielten opiskelussa on edelleen suuria sukupuolieroja. Tilastokeskuksen mukaan valinnaista B2-kieltä opiskelleista lähes 2/3 oli tyttöjä vuonna 2025. Ranskaa opiskelleista tyttöjä oli lähes 77% ja espanjaa opiskelleista runsaat 70%. Saksaa opiskelevista tyttöjä oli runsaat 56%. Valinnaisen B2-kielen opiskelijoiden osuus on kuitenkin laskenut 2000-luvun alun noin 13%:sta 7%. Ikallisten kaupunki on mukana valtakunnallisessa hankkeessa, jossa kehitetään uutta mallia lasten ja nuorten demokratiakasvatukseen. Tavoitteena on vahvistaa nuorten osallisuutta, vaikuttamismahdollisuuksia ja vuorovaikutustaitoja. Ikaalisissa järjestetään syksyllä työpajoja kunnan asiantuntijoille sekä perusopetusikäisille lapsille ja nuorille. Hankkeessa kehitetään toimintamallia, jota voidaan myöhemmin hyödyntää eri puolilla Suomea.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa kohtalaista itätuulta. Lämpötila on perjantaina 7 ja 10 asteen vaiheilla.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Kiekkoradion pelipäivän torstai-painosta mennään kovaa vauhtia eteenpäin. Kello on ylittänyt 3, joten sehän tarkoittaa sitä, että on aika lippukisan. Ja eilen kyseltiin vähän ne kulttuurillisia asioita. Kysymyshän oli eilen, että minkä niminen on Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely, joka eilen Vapriikissa aukesi. Valokuvanäyttely, jossa on 30 vuosikymmeneltä kuvia jääkiekosta. Ja on huikea näyttely kyllä sinne. En malta odottaa, että pääsee, että kun jossain vaiheessa ehtisi käymään siellä Vapriikissa. Tuo näyttely tosiaan helmikuun alkuun asti on siellä Vapriikissa nähtävissä. Ja oikea vastaus tuohon kysymykseen on Laukauksia jäältä. Sen niminen on tuo valokuvanäyttely, joka siellä esillä on. Paljon tuli oikeita vastauksia. Hienoa juttu. Kiitoksia jälleen kerran kaikille osallistumisesta. Ja Sepi, onnittelut sinulle. Sinulle lähtee 2 lippua Tapparan peliin, niin kuin halusit. Mä laitan ne tuossa seuraavan biisin aikana sulle tulemaan, tai ainakin ihan kohta, kun vaan ehdin näpyttelemään sulle viestin. Vouchereita 2 kappaletta Tapparan peli. Seuraava biisi, Foo Fighters, Monkey Wrench, ja sen jälkeen mennään uuden lippukisan pariin.

0: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys. Tänään pelataan Jokereiden ja HIFK:n välinen liigan runkosarjaottelu. Se pelataan Veikkausareenalla Helsingissä. Ja ensimmäinen kerta, kun joukkueet kohtavat SM-liigan runkosarjassa 12 vuoteen, edellisen kerran joukkueet pelasivat vastakkain 1.3.2014 ja HIFK tuon ottelun silloin voitti. Ja tuohon otteluun liittyvä kysymys tulee tässä. Missä pelattiin edellinen Jokereiden ja HIFK:n välinen SM-liigan runkosarjaottelu, kun joukkueet kohtasivat reilu 12 vuotta sitten? Eli mikä oli pelipaikkana? Missä tuo ottelu pelattiin silloin aikanaan? Jos tuon oikean vastauksen tiedät tai jotain haluat arvata, niin laita WhatsAppia esimerkiksi. Numerohan on tuttu 043-217-0204. Laita vastaukseen mukaan myös, haluatko Tapparan vai Ilveksen liput. Jos Onnetar on suosiollinen oikean vastauksen jälkeen, vastaaminen onnistuu myös sovelluksen tai netin kautta. Sieltä voi lähettää viestiä tai vaikkapa ääniviestillä tuon oikean vastauksen tai jonkun vastauksen, minkä nyt tähän sitten keksitkään. Eli missä pelattiin edellinen Jokereiden ja HIFK:n välinen runkosarjaottelu, kun joukkueet ovat kohdanneet edellisen kerran ennen tämänpäiväistä matchia? Oasis, Don't Look Back in Anger, puolelta tulossa kiekkouutiset ja lopputunnista pääneen pääsee myös Christian Kuusela eilisen ottelun jälkipelitunnelmissa.
0: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon 043 217 0204.

0: kattoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijastin.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Good Charlotte siinä, The River. Kiekko-uutiset olisi tulossa seuraavaksi. Eilen pelattiin liigaa, eilen pelattiin tsemppäriä, eilen pelattiin mestistä, pelattiin U20, eilen annettiin potkuja. Kaikenlaista on tapahtunut ja kiekko-uutiset nuo asiat läpi käy tuttuhun tapaan joka päivä aina lähetyksessä, joka tunnilla puolelta. Uutiset löytyy totta kai myös sieltä sovelluksesta ja nettisivuilta, ja sovelluksessa on myös nuo kaikki edelliset jutut ja uutiset ja kisat myös käynnissä, lippukisan lisäksi myös tuo lopputulosveikkaus, ja huomennahan sitten jälleen veikkaillaan. Ilves Lukko sekä Kalpa Tappara ovat huomisen veikkauksia, ja veikkausaikahan käynnistyy aina, kun vuorokausi vaihtuu pelipäivän puolelle, ja veikkauksia voi laittaa aina siihen asti, kun peli alkaa. Linkin Park, New Divide, ja sitten mennään kiekkoutisten pariin.

0: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Keskiviikkoilta päättyi karvaasti Tapparalle Champions Hockey Leaguein kotiottelussa Nokia-areenalla. Tappara koki tappion norjalaiselle Sturhamarille, kun vieraat veivät pisteet jatkoajalla 1-2. Sturhamar avasi maalinteon toisessa erässä Sverre Rönningenin osumalla ja Tappara tasoitti kolmannessa erässä Benjamin Rautiaisen rangaistuslaukauksella. Tappara sai kiekon maaliin kolmannessa erässä toistamiseen, mutta osuma hylättiin maalitilannetta edeltäneen korkean mailan vuoksi. Jatkoajalla Sturhamar ratkaisi jo 33 sekunnin kohdalla Sander Hurrodin vastahyökkäys maalilla. Tapparan Aapeli Räsänen putosi pois kokoonpanosta ensimmäisen erätauon jälkeen. Tapparavalmentaja Kristian Kuusala harmitteli ottelun jälkeen maalinteon haasteita.
2: No ei se pitäisi motivaatiosta olla kiinni, että kyllä tässä tiedettiin millainen joukkue tulee vastaan. Hyvin valmennettu taktinen joukkue ja sitten se on enemmän sitä, että miten se peli lähtee rullaamaan. Et ekassa erässä ei oltu, niin kuin sanoit, niin ei oltu valmiina pelaa ja kaveri oli siinä niin kuin edellä. Toiseen erään korjattiin ja hallittiin peliä kyllä, luotiin aika paljonkin maalipaikkoja, mutta se kiekon verkkoon laittaminen vähän ontui siinä, ja kolmas erä sitten oltiin päällä, mutta tämä on jääkiekko.
1: Tappara on ennen CHL-runkosarjan päätöskierrosta sarjassa siellä 14. Tappara jatkaa CHL-taistoaan 13. lokakuuta vieraspelillä puolalaista Tihiä vastaan. Voittopäätösottelusta varmistaisi paikan pudotuspeleissä. Liigassa Ilves kompastui keskiviikkona Vaasassa, kun Sport vei pisteet 2-1. Ilveksen ainokaisen teki Erik Pori. Ilves jatkaa tappiostaan huolimatta sarjakärjessä 23 pisteellä 10 ottelun jälkeen. Keskiviikon muissa liigaotteluissa nähtiin sekä runsasmaalinen että niukkamaalinen maalinpeli. Mikkelissä Jukurit hävisi päiväottelussa Ässille 0-1. Oulussa sen sijaan taottiin maaleja useammankin ottelun edestä. Kärpät tähti päätöserään tukevassa 6-2 johdossa, mutta Kiekko Espoo nousi 6-6 tasatilanteeseen 3 minuuttia ennen loppua. Kärpät meni vielä uudelleen johtoon reilu minuutti myöhemmin, mutta Espoo kiri yhä edelleen vielä tasoihin. Ratkaisu nähtiin jatkoajalla, kun Jiří Tihacek laukoi Kärpille 8-7 voiton. Liiga jatkuu tänään 2 ottelulla. Helsingissä nähdään paikalliskamppailu, kun Jokerit isännöi HIFK:ta. Lappeenrannassa CHL-reissulta kotiutunut Saipa kohtaa Jypin. Kouvolan KK tiedotti keskiviikkona vapauttaneensa päävalmentaja Jouko Myrrän sekä apuvalmentaja Tuukka Poikosen tehtävistään. KK on hävinnyt liigassa kaikki pelaamansa 10 ottelua. Uudeksi päävalmentajaksi on palkattu 67-vuotias Kai Suikkanen. Suikkanen on valmentanut edelliset 9 kautta Keski-Euroopassa. Suikkasen apuvalmentajaksi hankittiin Marko Virtanen, joka on valmentanut edellisen kerran kaudella 22-23. Mestiksessä Nokian Pyry hävisi keskiviikkona kotonaan sarjakärki IPK:lle 3-5. Kotijoukkueen maaleista vastasivat Tuukka Mäntymäki, Toni Tuupanen ja Tuomo Saavola. Pyry on 8 ottelun jälkeen 5. 10 pisteellä. Seuraavaksi vastaan asettuu lauantaina vieraskentällä Imatran Ketterä, jonka Pyry kaatoi viime lauantaina 3-1. U20 SM-sarjassa Tappara hävisi keskiviikkona vieraissa TPS:lle 4-1. Tapparan ainoan osuman teki Emil Järventie, jolle maali oli jo kauden 12-10 otteluun. Järventie on pistepörssissä 2. Tamperelaisjoukkueet jatkavat viikonloppuna. Ilves kohtaa kotikaukalossa perjantaina Kärpät ja lauantaina Lukon. Tappara pelaa lauantaina vieraissa Ässiä vastaan. NHL:ssä oli suomalaistehojen osalta hiljainen 3 ottelun yö. Edmonton kukisti Anaheimin 5-2. Öljymiesten Kasperi Kapanen teki ottelussa uransa 100. NHL-maalin. Washington kaatoi Pittsburghin 5-3 ja Winnipeg nappasi Coloradosta voiton 3-2 Kyle Connorin ratkaistessa alle minuutti ennen loppua. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
5: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tappara ja Storhamarin välinen Champions Hockey Leaguein peli eilen päättyi tosiaan 1-2 vierasvoittoon Storhamarin hyväksi. Ja se tarkoitti sitä, että Tappara ei ainakaan vielä varmistanut paikkaansa pudotuspeleihin. Pudotuspeleihin on varmistanut paikkaansa tällä hetkellä 12 joukkuetta ennen päätöskierrosta, mukana muun muassa suomalaisista Saipa, joka tällä hetkellä sarjassa kuudentena. Tappara on tällä hetkellä nyt sarjassa 14 kahdeksalla pisteellä, eli pinnan päässä siitä, millä lukemilla olisi tuota pudotuspeleissä jo mukana. Joten voidaan sanoa, että jos eilen se jatkoaika ylärima olisikin mennyt sisään, eikä siitä vastaiskusta olisi sitten Storhamar päässyt iskemään voittomaalia, niin Tapparakin olisi jo varmistanut paikkansa pudotuspeleihin, mutta jos, niin tädillä olisi, ei kun miten se menikään, no antaa olla. Tappara tosiaan kohtaa viimeisessä ottelussaan sitten Tihin Puolassa. Tihi on kerännyt viidestä ottelustaan yhden pisteen, joten ei nyt pahimmasta päästä ehkä tuo vieras vastustaja ole, mutta siinä ottelussa sitten mahdollisuus varmistaa pudotuspelipaikka myös Tapparalla. Toki se on lähellä nytkin jo, kyllä paljon tarvii sattua, että sieltä nyt hirveästi enää Tapparasta ohi tulisi. Ainoastaan KK ja Liberec, jotka ovat myös jo pudotuspeliviivan yläpuolella tällä hetkellä, he ovat Tapparasta pisteen päässä. Eilisen voiton ottanut Storhamar Hamar on kahden pisteen päässä. Ja HK Nitra, joka on 18, on 3 pisteen päässä. Sen jälkeen loput ovatkin sen verran kaukana, että Tapparasta eivät enää ohi mene. Mutta se tarkoittaa sitä, että käytännössä 3 joukkueen 4 pitäisi Tapparan ohi mennä viimeisellä kierroksella, joten tappiollakin on Puolan reissusta mahdollisuus tuo pudotuspelipaikka saavuttaa. Mutta kyllähän se voitto tietysti sieltä pitäisi käydä hakemassa. Se nyt on ihan päivänselvä homma. Ei kahta sanaa, eikä 3:kaan. Christian.

0: Tampereen Kiekkoradio. Jälkipelit.
1: Kristian Kuusela, vaikeitahan nämä ovat toisinaan nämä lähdöt tällaisiin peliin, että saadaan motivaatio ja kaikki kohdalleen, mutta miten tänään? Hieman näytti, että ei saatu ihan ponnistusta lankulle.
2: No ei se pitäisi motivaatiosta olla kiinni, että kyllä tässä tiedettiin millainen joukkue tulee vastaan. Hyvin valmennettu taktinen joukkue ja sitten se on enemmän sitä, että miten se peli lähtee rullaamaan. Et ekassa erässä ei oltu, niin kuin sanoit, niin ei oltu valmiina pelaa ja kaveri oli siinä niin kuin edellä. Toiseen erään korjattiin ja hallittiin peliä kyllä, luotiin aika paljonkin maalipaikkoja, mutta se kiekon verkkoon laittaminen vähän ontui siinä, ja kolmas erä sitten oltiin päällä, mutta tämä on jääkiekko.
1: Tämä on jääkiekkoa nimenomaan niin, ja peliä pystyttiin petraamaan ottelun kestäessä. Se on erinomaisen hyvä ja positiivinen viesti, mutta vähän sanotaan hyökkäyksien lähdöt ja nopeus ja pelivirtaus ja sellaiset asiat, sanon vaikka niin, että olen nähnyt paljon terävämmänkin Tapparan tällä kaudella ja aikaisemmillakin kausilla.
2: No joo, kyllähän me yritettiin tai korjattiin sitä, että mennään nopeammin, kun nähtiin, että vastustaja aika paljon laittaa kiekkoa meille ja pyrittiin saamaan sitä, niin kuin toisen erään saatiinkin, mutta tietenkin ne maalit tai maalien tekemättömyys ohjaa aika paljon sitä peliä ja nyt ei pystytty onnistumaan siinä tokassa erässä niistä paikoista, mitä oli ja sitten se on aina tiukka maalin peli.
1: Tosiasiahan on kuitenkin, että kaikki on edelleen täysin ja puhtaasti omissa käsissä. 8 pinna tänään plakkariin, mutta tämä tietää, että jonkinlainen pistevaade jää nyt myöskin Puolaan. Sinne on vaikea tässä vaiheessa vielä katsetta kääntää, mutta tuo on ottelu sumaan kuitenkin.

0: perjantai Kuopio, lauantai Tampere ja tiistai Puola. Miten näet, miten homma viedään tuo rupeama läpi?
1: No, huomenna pitää saada palauduttua, analysoitua. Tulee kaksi kovaa peliä peräkkäin ja sitten taas vähän huilataan ja lähdetään reissuun. Tämä on ammattipelaajan hommaa ja valmentajat sitten murehtii pelistä ja koittaa auttaa pelaajia. Ei tämä ole mitään uutta kyllä.
0: Se ei ole mitään uutta, mutta aina yhtä jännittävää. Kiitoksia Kristian Kuusela. Jatketaan myöhäisottelusta perjantaina Kuopiosta. Kiitokset.
1: Kiitos.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereen kaupungin talous on edelleen alijäämäinen ja velkaantuminen jatkuu. Tarkastuslautakunnan arviointiraportin mukaan tämän vuoden tuloksen ennustetaan olevan reilut 54 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talouden tasapaino-ohjelman 18,6 miljoonan euron säästötavoitteesta ennustetaan toteutuvan 17,5 miljoonaa euroa eli 94%. Tampereen taloutta heikentävät erityisesti verotulojen ennakoitua vaimeampi kehitys, investointitarpeet ja työttömyyden kasvu. TE-uudistuksen myötä kaupungin vastuu työttömyysturvan rahoituksesta on kasvanut ja Tampereen rahoitusosuuden ennustetaan ylittävän budjetin 11,5 miljoonalla eurolla. Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan kansainväliset opiskelijat viihtyvät Tampereella, mutta työllistyminen vaikeuttaa heidän jäämistään Pirkanmaalle. Tutkimukseen osallistuneista vain noin kolmannes oli saanut opintoihin liittyvän harjoittelupaikan. Valmistumisen jälkeen yli puolet ei ollut löytänyt Tampereelta töitä. Yli 70% arvioi mahdollisuutensa löytää alueelta töitä vähäisiksi tai olemattomiksi. Tutkimuksen mukaan työnantajat pitävät suomen kielen taitoa usein tärkeänä rekrytointikriteerinä. Tutkijoiden mukaan yliopiston, kaupungin ja yritysten yhteistyötä pitäisi tiivistää kansainvälisten osaajien työllistymisen parantamiseksi. Alue- ja kuntavaalien äänestyslippuihin esitetään muutoksia, joiden tavoitteena on helpottaa äänestämistä. Oikeusministeriö päättäisi jatkossa äänestyslippujen väreistä, mikä mahdollistaisi oman värin myös kuntavaalien äänestyslipulle. Aluevaalien äänestyslippuun ehdotetaan lisäksi neliötä nykyisen ympyrän sijaan. Muutoksilla pyritään siihen, että samanaikaisesti järjestettävien alue- ja kuntavaalien äänestysliput olisi helpompi erottaa toisistaan. Ikallisten kaupunki on mukana valtakunnallisessa hankkeessa, jossa kehitetään uutta mallia lasten ja nuorten demokratiakasvatukseen. Tavoitteena on vahvistaa nuorten osallisuutta, vaikuttamismahdollisuuksia ja vuorovaikutustaitoja. Ikaalisissa järjestetään syksyllä työpajoja kunnan asiantuntijoille sekä perusopetusikäisille lapsille ja nuorille. Hankkeessa kehitetään toimintamallia, jota voidaan myöhemmin hyödyntää eri puolilla Suomea. Kerrottakoon vielä, että urjalalainen 28-vuotias Lotta Sirkesalo on valittu vuoden nuoreksi viljelijäksi. Sirkesalo pitää Urjalassa nautakarjatilaa ja hänet valittiin palkinnon saajaksi yli 160 hakijan joukosta. Tuomaristo kiitti erityisesti hänen talousosaamistaan, suunnitelmallisuuttaan ja rohkeutta kehittää yritystoimintaa. Palkinto jaettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa ja Sirkesalo sai 5000 euron rahapalkinnon.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa kohtalaista itätuulta. Lämpötila on perjantaina 7 ja 10 asteen vaiheilla.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Täällä ollaan ja torstain lähetys on puolessa välissään. Kuuteen asti jatketaan täällä studiolla hommia. Ja huomenna sitten ääneen iltapäivällä pääsee Pasi. Huomisen Kalpa-Tappara-pelin ennakointi ja samoin Ilves-Lukko-pelin ennakointia tulee huomisessa lähetyksessä paljonkin. Ja huomennakin kuullaan myös viikon kiekkovierasta, jonka tarinat jatkuvat nyt sitten tämän päivän osalta. Ja tosiaan tänään kuullaan 4 pätkää kokonaisuudessaan Fredrik Norrenaa. Sitä on niin paljon tavaraa tuossa haastattelussa, että vähän useampikin pätkä saadaan päiväkohtaisesti. Tässä ekan tunnin aikana kuullaan, kun Norrena palaa Turkuun ja käydään läpi myös ikävää Simo Rouvalit-tapausta. Ja jälkimmäisessä pätkässä sitten vähän TPS:n niin sanotusti kyykkäämisestä käydään tarinoita läpi. Puolelta kiekkouutiset ihan tuttuun tapaan. Siellä käydään läpi vähän sitten eilistä ja tämänkin päiväistä. Big City Night Scorpionsilta ja sen jälkeen Pasi Vainion perä ja Fredrik Norrena viikon vierailun myötä ääneen.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
1: Viikon kiekkoveras on Fredrik Norrena. Pitkän uran ennen kaikkea tuolla Turussa maalivahtina ja myöskin valmentajana tehnyt. Nyttämmin Tapparan apuvalmentajana toimii, mutta pysytään nyt vielä toistaiseksi tuossa peliurassa ja tuolla niin kuin 90-luvun asioissa. Mä tuossa on tuosta 90-luvun dynastiasta, näin voi kyllä TPS:n osalla sanoa, niin on jo puhuttu, mutta myöskin niistä vaikeista vuosista nimenomaan myös niin kuin henkilökohtaisella tasolla, mutta 97-98 sä olit piipahdit kauden verran Raumalla, mutta sitten tie vei länsirannikkoa pikkusen alaspäin tuttuun osoitteeseen, niin taas Tepsi.
2: Joo, ja tietysti siihen vaikutti hyvin vahvasti se seikka, että Jursinavin aikakausi oli ohi ja siihen tuli uusi valmennus eli Jortsu palasi Tepsiin ja apuvalmentajana toimi silloin Virra Hantta ja Kari Jalonen, eli suhteellisen tuttuja miehiä, niin tavallaan niin kuin lähdettiin niin kuin uutta Tepsi niin kuin menestystarina rakentamaan ja Upi oli siellä edelleen maalivahtivalmentajana, niin oli kyllä hieno palata takaisin Tepsiin ja siihen niin kuin siihen niin kuin organisaatio ja ympäristö.
1: Niin, tuttu organisaatio, tuttu ympäristö, mutta meininki oli nyt sitten vähän eri nimenomaan se, että kun valmennusjohto oli mennyt uusiksi, niin sitä kautta myös se sitten vähän se kaikki niin kuin tietoa tapaa muuttui, vaikka eihän se vaatimustaso, niin kuin, jos oli Jursilla kova vaatimustaso, niin varmasti se on sitä ollut myöskin Jortikalla.
2: Joo, mutta se oli vähän erilainen vaatimustaso ja täytyy kyllä näin jälkeenpäin sanoa, niin se oli yksi parhaista kyllä valmennustiimistä, missä mä oon, minkä alaisuudessa on saanut pelata. Että jos miettii, Jortsu nimitti itsensä laivakapteeniksi, hän ohjaavaa tätä laivaa, ettei ajeta Karille tuolla Airistolla, eli se Turun edustaja saaristo, Airisto-aukko, niin hän huolehti siitä. Ja sitten kaksi entistä huippupelaajaa, Kojo Jalonen hoisi hyökkäys ja YV ja sitten Virra Hantta huolehti pakeista ja AV:sta. Että hyvin niin kuin moderni valmennustiimi ja kestäisi kyllä vertailun niin kuin tänä päivänäkin vielä. Mm. Että just niin kuin osaamisen osalta ja siinä oli kyllä hyvä olla.
1: Niin ja sulla oli myöskin voi sanoa, että tuttu taistelijapari maalivahti duo oli taas kaksikkoon Kiprusov Norren.
2: Joo, ei pitänyt olla ihan niin.
1: Näin se taas meni.
2: Joo mutta niin kuin mä sanoin, että kyllähän siitä kilpailusta on ollut niin kuin äärimmäisen paljon niin kuin hyötyäkin, että miten se on potkinut niin kuin eteenpäin. Ja toivottavasti mä oon omalla niin kuin tekemisellä niin kuin auttanut myös mun vanhoja kollegoja niin kuin eteenpäin, että on joutunut oikeasti taistelemaan siitä ykkösmolarin paikasta ja noin. Mutta tilanne oli vähän niin kuin pelutuksen osalta erilainen, että Jortsu, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että hän osasi niin kuin käyttää kahta molaria ja peluttaa molempia. Sitten yleensä kevätpuolella sitten niin kuin se vaaka kallistui jommalle kummalle. Että joskus oli mun vuoro ja joskus oli kipperi ja joskus oli Niittymä Antero vuoro sitten hoitaa ne niin kuin ratkaisupelit, mutta siinä tavallaan niin kuin ei ollut niin kuin ihan mustavalkoinen se maailma, että joko pelasit tai et vai sä niin kuin oikeasti niin kuin sait niitä saumoja.
1: Mutta jos tuossa niin kuin aikaisemmin puhuttiin TPS:n dynastiasta ja ylipäätään huikeasta 90-luvusta, niin tämä nyt sitten voi sanoa, että tämä Jortikan aikakausi tässä, niin kolme peräkkäistä kultaa, niin se on aika kova statement.
2: Niin. Ei sun lempinimi on Midas, ihan niin kuin tyhjästä. mutta se on kyllä tavallaan niin kuin se aikakausi ja ne joukkueet, ne on kyllä tosi lähellä niin kuin mun sydäntä. Me oltiin niin kuin vähän samaikäistä porukkaa ja sillä tavalla uralla menossa eteenpäin ja tähtään oli maajoukkoissa ja ulkomailla ja kaikki nämä, niin se on kyllä ja edelleen niin kuin tämä ryhmä niin kuin pitää yhteyttä ja kaikki näin. Että jos niin kuin, niin just, että tämä tuntuu niin kuin mun joukkoilta ja mun porukalta ja näin niin kuin jälkeenpäin, että se oli hyvin tiivis ja just se niin kuin se me oltiin sen verran pitkäänkin ja menestyttiin niin kuin yhdessä, että siitä on kyllä jäänyt ikuisia ystäviä.
1: Niin toi on mielenkiintoinen, siis nimenomaan kun miettii nyt tätä niin kuin triplan aikakautta Tepsissä, niin siinä niin kuin voin sanoa, että se semmoinen perusrunko pysyy aika hyvin kasassa, että sitten totta kai aina on sitä, että yksittäiset pelaajat lähtee muualle, mutta sitten myöskin tavallaan ne, ketä sinne tuli tilalle, niin oli niin kuin sit oikeasti myös kovan luokan tekijöitä. Että siinä se semmoinen niin kuin tietynlainen balanssi pysyi koko ajan.
2: Joo, ja kyllä sen aikainen niin kuin organisaatio ja valmennus osasi rakentaa joukkuetta. Että jos yksi kova tekijä lähti, niin korvattiin niin kuin toisella kovalla tekijällä ja siihen rooliin sopiva mies. Että jos ykkösyyvä pyörittäjä niin kuin lähti, niin ei siihen niin kuin alivoimaekspertti haettiin, vaan silloin haettiin korvaavaa pelaajaa. Ja, se oli, organisaatio oli silloin kunnossa.
1: Pakko tarttua tuohon 99-2000 kauden alusaikaan. Siinähän hyvin ikävä tapahtuma oli myöskin, kun Simon Rouvali loukkaantui ja halvaantui uintionnettomuudessa, niin miten toi vaikutti yleisesti niin kuin joukkueen mielialaan?
2: Kyllä se oli kova paikka meille. Että kyllä sitä niin kuin, ei sitä unohda koskaan sitä tunnetta, että sanotaanko festivaalista palaat kotiin, menet nukkumaan ja herää aamulla ja puhelin on täynnä viestejä, että nyt on käynyt onnettomuus ja hyvä ystävä on niin kuin melkein hukkunut ja mutta valitettavasti niin kuin halvaantunut siinä niin kuin samalla, niin ei siitä kyllä, siitä pääse niin kuin, ei, se on jäänyt mieleen niin kuin niin ikävänä juttuna kuin vaan voi olla, mutta Simohan on niin kuin upea ihminen ja positiivinen perusluonne ja niin kuin käsitellyt se uskomattoman hyvin, niin hyvä ystävä vielä tänä päivänä ja osa sitä porukkaa. Mutta oli se tavallaan niin kuin luultiin olevamme niin kuin vähän niin kuin kuolemattomia ja niin kuin ja näin nopeasti sitten onnettomuus voi muuttaa niin kuin yhden ihmisen elämää. Niin totta kai se vaikuttaa.
1: Koetko sä, että toi yhdisti teidän joukkuetta ja tavallaan tuli ehkä semmoinen niin kuin et pelattiin nimenomaan Rouvalille tuossa?
2: Ehkä näin niin kuin jälkeenpäin. Meillä oli
1: ei varmasti siinä vaiheessa sitä tietenkään ajatella, mutta nimenomaan näin jälkeenkäteen ajatella, niin onko semmoinen tunne?
2: No, meillä oli kyllä hyvin tiivis ryhmä ja joukkue niin kuin jo ennen sitä, mutta varmasti kasvatti ja niin kuin koulut niin kuin sillä tavalla niin kuin yhdistä meitä vielä niin kuin tiivimmäksi ja kaikki noin, mutta eihän sitä nyt toivosta, että tuommoista tarvitsisi kokea, mutta se on osa elämää, että ei voi mitään.
3: Fredrik Norren viikon kiekkovieraana jatkaa Pasi Vainionperän kanssa myöhemmin tällä tunnilla ja ensi tunnillakin kuullaan pari pätkää vielä lisää. Hei, tämän päivän lippukisan kysymys, se koskee Jokereiden ja IFK:n välistä ottelua, missä pelattiin edellinen Jokereiden ja IFK:n välinen SM-liigan runkosarjaottelu. Tuosta on kulunut jo hyvä tovi, reilusti yli 12 vuotta. Siihen voi vastauksia laittaa huomiseen kello 3 asti. The 69 Eyes, 27 and Done, ja Puolalta kuullaan sitten kiekkouutisia.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4.

0: 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Keskiviikkoilta päättyi karvaasti Tapparalle Champions Hockey Leaguein kotiottelussa Nokia-areenalla. Tappara koki tappion norjalaiselle Sturhamarille, kun vieraat veivät pisteet jatkoajalla 1-2. Sturhamar avasi maalinteon toisessa erässä Sverre Rönningenin osumalla ja Tappara tasoitti kolmannessa erässä Benjamin Rautiaisen rangaistuslaukauksella. Tappara sai kiekon maaliin kolmannessa erässä toistamiseen, mutta osuma hylättiin maalitilannetta edeltäneen korkean mailan vuoksi. Jatkoajalla Sturhamar ratkaisi jo 33 sekunnin kohdalla Sander Hurrodin vastahyökkäys maalilla. Tapparan Aapeli Räsänen putosi pois kokoonpanosta ensimmäisen erätauon jälkeen. Tapparavalmentaja Kristian Kuusala harmitteli ottelun jälkeen maalinteon haasteita.
2: No ei se pitäisi motivaatiosta olla kiinni, että kyllä tässä tiedettiin millainen joukkue tulee vastaan. Hyvin valmennettu taktinen joukkue ja sitten se on enemmän sitä, että miten se peli lähtee rullaamaan. Et ekassa erässä ei oltu, niin kuin sanoit, niin ei oltu valmiina pelaa ja kaveri oli siinä niin kuin edellä. Toiseen erään korjattiin ja hallittiin peliä kyllä, luotiin aika paljonkin maalipaikkoja, mutta se kiekon verkkoon laittaminen vähän ontui siinä, ja kolmas erä sitten oltiin päällä, mutta tämä on jääkiekko.
1: Tappara on ennen CHL-runkosarjan päätöskierrosta sarjassa siellä 14. Tappara jatkaa CHL-taistoaan 13. lokakuuta vieraspelillä puolalaista Tihiä vastaan. Voittopäätösottelusta varmistaisi paikan pudotuspeleissä. Liigassa Ilves kompastui keskiviikkona Vaasassa, kun Sport vei pisteet 2-1. Ilveksen ainokaisen teki Erik Pori. Ilves jatkaa tappiostaan huolimatta sarjakärjessä 23 pisteellä 10 ottelun jälkeen. Keskiviikon muissa liigaotteluissa nähtiin sekä runsasmaalinen että niukkamaalinen maalinpeli. Mikkelissä Jukurit hävisi päiväottelussa Ässille 0-1. Oulussa sen sijaan taottiin maaleja useammankin ottelun edestä. Kärpät lähti päätöserään tukevassa 6-2 johdossa, mutta Kiekko Espoo nousi 6-6 tasatilanteeseen 3 minuuttia ennen loppua. Kärpät meni vielä uudelleen johtoon reilu minuutti myöhemmin, mutta Espoo kiri yhä edelleen vielä tasoihin. Ratkaisu nähtiin jatkoajalla, kun Jiří Tihaček laukoi Kärpille 8-7 voiton. Liiga jatkuu tänään 2 ottelulla. Helsingissä nähdään paikalliskamppailu, kun Jokerit isännöi HIFK:ta. Lappeenrannassa CHL-reissulta kotiutunut Saipa kohtaa Jypin. Kouvolan KK tiedotti keskiviikkona vapauttaneensa päävalmentaja Jouko Myrrän sekä apuvalmentaja Tuukka Poikosen tehtävistään. KK on hävinnyt liigassa kaikki pelaamansa 10 ottelua. Uudeksi päävalmentajaksi on palkattu 67-vuotias Kai Suikkanen. Suikkanen on valmentanut edelliset 9 kautta Keski-Euroopassa. Suikkasen apuvalmentajaksi hankittiin Marko Virtanen, joka on valmentanut edellisen kerran kaudella 22-23. Mestiksessä Nokian Pyry hävisi keskiviikkona kotonaan sarjakärki IPK:lle 3-5. Kotijoukkueen maaleista vastasivat Tuukka Mäntymäki, Toni Tuupanen ja Tuomo Saavola. Pyry on 8 ottelun jälkeen 5. 10 pisteellä. Seuraavaksi vastaan asettuu lauantaina vieraskentällä Imatran Ketterä, jonka Pyry kaatoi viime lauantaina 3-1. U20 SM-sarjassa Tappara hävisi keskiviikkona vieraissa TPS:lle 4-1. Tapparan ainoan osuman teki Emil Järventie, jolle maali oli jo kauden 12-10 otteluun. Järventie on pistepörssissä 2. Tamperelaisjoukkueet jatkavat viikonloppuna. Ilves kohtaa kotikaukalossa perjantaina Kärpät ja lauantaina Lukon. Tappara pelaa lauantaina vieraissa Ässiä vastaan. NHL:ssä oli suomalaistehojen osalta hiljainen 3 ottelun yö. Edmonton kukisti Anaheimin 5-2. Öljymiesten Kasperi Kapanen teki ottelussa uransa 100. NHL-maalin. Washington kaatoi Pittsburghin 5-3 ja Winnipeg nappasi Coloradosta voiton 3-2 Kyle Connorin ratkaistessa alle minuutti ennen loppua. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Uutiset jälleen tunnin päästä vielä kertaalleen tähän iltapäivään. Huomenna sitten uusia uutisia heti aamusta Kimman toimittamana ja sitten iltapäivällä Pasin toimittamana, kun Pasi iltapäivässä täällä on. Kiekko vieras Fredrik Norren, hänen kanssaan jatketaan 3 pätkää. Ja tuossa kun aiemmin oli mainoksessa maininta siitä, että miehemme maailmalla Juha Juujärvi olisi tänään äänessä, niin vielä ei tänään saada Juujärven haastattelua ulos, mutta se kuullaan kyllä varmasti tuossa lähitulevaisuudessa. Soitellaan Ranskaa ja kysellään nykyään Ranskassa päävalmentajana toimivan Juha Juujärven kuulumisia. Niitä kuullaan myöhemmin Miehemme maailmalla jaksoissa ja toinenkin Miehemme maailmalla on jo itse asiassa tehty ja se kuullaan sitten ensi viikon alkuun myös. En paljasta vielä kukaan. Erittäin mielenkiintoinen peluri kuitenkin hänkin. Panic at the Disco, Don't Let the Lights Go Out. Ja tuossa vielä ennen viittä Fredrik Norrena pääsee ääneen.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: vieras.
1: Viikon kiekkovieras on Fredrik Norrena, jonka uraa tässä on käyty lävitse. Ja on puhuttu nimenomaan tuosta, voi sanoa, että kokonaisuutena, kun niputtaa, niin huikea 90-luvun ja luku. Ja siihen vähän häntää tuolta 2000-luvun puolelta. Näin tamperalaista en totta kai ehkä kirvelevin on toi 2001 kevät, kun TPS otti sen triplan haltuun ja nimenomaan Hakametsän jäähallissa se tuli se mestaruus. Ja voin sanoa, että itsekin siellä paikan päällä olleena, niin kyllä se kirpaisi, mutta 2001-2002 oli sulla sitten viimeinen kausi ennen, tai nimenomaan TPS:ssä, ennen kuin lähdit sitten ulkomaan kierrokselle. Siinä nyt sitten niin kuin 3 mestaruuden jälkeen oli vähän vaikeampi kausi taas niin kuin Tepsillä myöskin.
2: Joo, siihen, nyt kun sitä vähän niin kuin, tai niin kuin muistia virkistää tässä, niin siinähän kävi itse asiassa niin, että meiltä lähti se tavallaan se terävin kärki, ja tilalle hankittiin tavallaan niin kuin se seuraavan kauden kärki. Ja sitten loppujen lopuksi kävi niin, että 5 lähti NHL heinäkuun puolen välin mennessä. Et silloin ne niin kuin siirtoikkuna meni kiinni niin kuin NHL suuntaan heinäkuun puolessa välissä. Ja se oli vähän niin kuin tekemätön paikka. Hmm. Eli Kapasen Niko lähti.

0: Bergmanin Niklas ei pelannut peliäkään Tepsissä, vaan kävi vaan kesäreenessä ja ketä kaikki siellä oli. Mutta olisiko Järventie Mara oli yksi, ketä lähti, lähti Montrealia ja noin, tamperelaisena ja noin. Että siinä kävi semmoinen niin kuin kato, että sitä ei pystytty. Et alkukausi oli tosi vaikea. Se oli Kojo ja Hantan eka vuosi vastuussa Jortsu pois jäänin jälkeen ja siinä heitettiin kyllä valmennuskin heti syvään päähän, että se startti oli tosi vaikea, mutta kyllä me pelattiin aika hyvin sitten ja saatiin niinku rivit kasaan ja pari vahvistusta tuli sitten niinku Kanadasta ja loppujen lopuksi hävittiin sitten Tapparalle välierissä. Silloinkin, oliko sitten kuinka mones jatkoaikaa oli, kun Tappara ratkaisi sen peli, niin se oli katastrofi. Mm. Tepsi hävisi välierissä. Se oli niinku täyskatastrofi. Et sellaiset niinku odotusarvot oli ja samanlaisethan on tänä päivänä niinku Tappara niinku osalta. Mutta mielelläni toimin sellaisessa painessa ja tavalla, koska se antaa sitten taas mahdollisuuksia menestymään.
1: Niin. Eikö se klassinen sanonta ole, että paineen alla ne timantit hiotaan?
0: No, valitsen mieluummin tämän vaihdon kuin semmoinen, että niinku, he yrittää pysyä hengissä ja säilyttää sarjapaikka.
1: No mutta hei, eikö näin, että tuolla kaudella saataisiin olla myöskin ensimmäiset pelit leijonapaidassa? Joo, ensimmäistä tämän
0: kyllä, kyllä.
1: Minkälainen fiilis oli, kun ensimmäistä kertaa puki sen Suomen leijonapaidan päälle?
0: No, aivan upeat fiilikset sen osalta, että pitkä työ tuotti sen sen mahdollisuuden ja sieltä oli oikeasti aika pitkä matka sieltä Leplaksi ulkojäältä Suomen A-maajoukkueeseen. Mm-hmm. Mä ajattelin myös kans, että mä saatan toimia niin kuin esikuvana myös muille pikkukuntalaisille, että on mahdollista unelmoida ja pyrkiä niin kuin, vähän niin kuin huonommista niin sanotusti lähtökohdista niin kuin ihan niin kuin huipulle asti. Siitä mä koin niin kuin vähän ylpeyttä, mutta tähän liittyy myös hyvin niin kuin vahva muisto, että samana päivänä, kun pelasin ensimmäisen maaottelun, Koivun Saku sairaus tuli julkisuuteen. Että hän kävi kovaa kamppailua siihen aikaan ja vähän tuurilla löydettiin se syy siinä Pohjois-Amerikan lennon yhteydessä hänhän sai nopeasti apua ja toipui siitä, mutta siihen liittyy kaksi hyvin vahvaa muistoa, että tavallaan niin kuin onnellisuus, mutta myös niin kuin se pelko.
1: Aivan.
0: Mutta voitettiin 4-2.
1: Se on tärkein.
0: Ruotsia vastaan.
1: Ja se vielä.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna. Vauhtia, voimaa, tunteita. Ratkaisevia tilanteita. Laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereen kaupungin talous on edelleen alijäämäinen ja velkaantuminen jatkuu. Tarkastuslautakunnan arviointiraportin mukaan tämän vuoden tuloksen ennustetaan olevan reilut 54 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talouden tasapaino-ohjelman 18,6 miljoonan euron säästötavoitteesta ennustetaan toteutuvan 17,5 miljoonaa euroa eli 94%. Tampereen taloutta heikentävät erityisesti verotulojen ennakoitua vaimeampi kehitys, investointitarpeet ja työttömyyden kasvu. TE-uudistuksen myötä kaupungin vastuu työttömyysturvan rahoituksesta on kasvanut ja Tampereen rahoitusosuuden ennustetaan ylittävän budjetin 11,5 miljoonalla eurolla. Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan kansainväliset opiskelijat viihtyvät Tampereella, mutta työllistyminen vaikeuttaa heidän jäämistään Pirkanmaalle. Tutkimukseen osallistuneista vain noin kolmannes oli saanut opintoihin liittyvän harjoittelupaikan. Valmistumisen jälkeen yli puolet ei ollut löytänyt Tampereelta töitä. Yli 70% arvioi mahdollisuutensa löytää alueelta töitä vähäisiksi tai olemattomiksi. Tutkimuksen mukaan työnantajat pitävät suomen kielen taitoa usein tärkeänä rekrytointikriteerinä. Tutkijoiden mukaan yliopiston, kaupungin ja yritysten yhteistyötä pitäisi tiivistää kansainvälisten osaajien työllistymisen parantamiseksi. Alue- ja kuntavaalien äänestyslippuihin esitetään muutoksia, joiden tavoitteena on helpottaa äänestämistä. Oikeusministeriö päättäisi jatkossa äänestyslippujen väreistä, mikä mahdollistaisi oman värin myös kuntavaalien äänestyslipulle. Aluevaalien äänestyslippuun ehdotetaan lisäksi neliötä nykyisen ympyrän sijaan. Muutoksilla pyritään siihen, että samanaikaisesti järjestettävien alue- ja kuntavaalien äänestysliput olisi helpompi erottaa toisistaan. Ikallisten kaupunki on mukana valtakunnallisessa hankkeessa, jossa kehitetään uutta mallia lasten ja nuorten demokratiakasvatukseen. Tavoitteena on vahvistaa nuorten osallisuutta, vaikuttamismahdollisuuksia ja vuorovaikutustaitoja. Ikallisissa järjestetään syksyllä työpajoja kunnan asiantuntijoille sekä perusopetusikäisille lapsille ja nuorille. Hankkeessa kehitetään toimintamallia, jota voidaan myöhemmin hyödyntää eri puolilla Suomea. Kerrottakoon vielä, että urjalalainen 28-vuotias Lotta Sirkesalo on valittu vuoden nuoreksi viljelijäksi. Sirkesalo pitää Urjalassa nautakarjatilaa ja hänet valittiin palkinnon saajaksi yli 160 hakijan joukosta. Tuomaristo kiitti erityisesti hänen talousosaamistaan, suunnitelmallisuuttaan ja rohkeutta kehittää yritystoimintaa. Palkinto jaettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa ja Sirkesalo sai 5000 euron rahapalkinnon.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa kohtalaista itätuulta. Lämpötila on perjantaina 7 ja 10 asteen vaiheilla.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Viimeinen tunti käyntiin tästä torstaista. Tämä tunti hyödynnetään siihen, että jatketaan viikon kiekkovieraa Fredrik Norrenan kanssa tarinoita. Ja tässä tämän tunnin pätkissä päästään Ruotsin kautta sitten jo Rapakon taakse. Norrenahan on myös urallaan NHL:ssä pelannut, joten näitä asioita päästään puimaan läpi tässä tämän tunnin pätkissä. Huomennahan tosiaan on sitten jälleen liigakiekkoa luvassa. Ilves kohtaa kotiottelussaan Lukon ja Tappara matkustaa Kuopioon. Tai jos ollaan ihan tarkkoja, niin Tappara on Kuopiossa tuossa varmaan noin parin tunnin päästä veikkaisin, ehkä tunnin päästä. Joukkue siis lähti jo tänään iltapäivällä kohti Savon sydäntä Kuopiota ja huomenna sitten kohtaa Kalpan siellä. Broken Record Lemonatorilta ja sen jälkeen Fredrik Norrenan tarinoita viikon kiekkovieraana jatketaan.

0: vieras.
1: Viikon kiekkovieras on Fredrik Norrena, jonka uraa tässä on käyty jo varsin kattavasti lävitse. Ja nimenomaan nyt ollaan vielä puhuttu siitä peliurasta ja on käyty varsin kattavasti Turun vuosia lävitse. Turun vuosien jälkeen sulla tie vei sitten Ruotsiin. Sä olit siellä jo aikoissa pyörähtänyt, mutta nyt sitten tällä kertaa oli vähän pidempi lenkki, tai niin kuin voi sanoa, että ensimmäinen lenkki nimenomaan tuolla Ruotsissa. Ensin Frölundassa ja sitten Linköpingissä olit 3 vuotta. Jos otetaan niin kuin ihan kokonaisuutena kiinni vähän näistä Ruotsin vuosista, toki sieltä muun muassa niin kuin Ruotsin mestaruus on takataskussa, mutta mitä noin niin kuin muuten on jäänyt muistoja tuosta? Varmasti ainakin voi kuvitella, että toi Linköping oli selkeästi mieluisa paikka, koska sä palasit sinne vielä myöskin myöhemmin urallasi.
2: No joo, siinähän kävi näin, että oli useita vaihtoehtoja ja mä lähdin niin kuin oikeasti niin kuin ammattilaiset. Silloin aikossa mä lähdin vaan tavallaan niin kuin tuuraamaan kippari. Mutta nyt mä lähdin oikeasti niin kuin valtaamaan Ruotsia ja pärjäämään. Niin Frölunda oli tämmöinen upcoming tiimi ja siellä oli lahjakkaita nuoria pelaajia. Vanha mestarivalmentaja Conny Evensson, niin voittanut 2 maailmanmestaruuttakin Ruotsin päävalmentajana. Niin tarkoitus oli, että mä menen vähän niin kuin hoitamaan se ykkösmolarin vastuun tämmöisen Henrik Lundqvistin kasvaessa niin kuin huippumolariksi. Koska hän oli niin lahjakas ja oikeasti huippumolari, niin hän kehittyi vähän nopeammin kuin ehkä itse oli toivonut. Että se oli, että jos yrität päästä niin kuin vähän niin kuin kovemmasta kilpailusta pois, eli Turun vuosilta, niin sä onnistut sitten niin kuin valitsemaan niin kuin, vielä vähintään yhtä kovan kilpailija niin kuin Ruotsista. Se tavallaan se eka vuosi, mä olin ihan siinä samassa tilanteessa, että mun vaimokin sanoi, että miksi me ollaan tänne tultu, että tämä on ihan sama, koska hänhän nyt ne tavallaan niin kuin ne valitukset ja turhautumiset joutuu kuuntelemaan. Niin sehän jäi yksivuotiseksi ja kaikki hyvin loppujen lopuksi, että mehän voitettiin Ruotsin mestaruus, se oli Frölunda eka mestaruus yli 50 vuoteen ja vielä tämmöinen niin kuin tarina siihen liittyen, että me pelattiin niin kuin finaalit puoliksi, että Henkke pelasi 2 ensimmäistä finaalia ja mä pelasin 2 viimeistä finaalia. Mä en tiedä, kuka sitä 5. olisi pelannut, jos me oltaisiin hävitty yksi peli. Et me voitettiin Färjestadin 4-0 ja siitä on upeat muistot. Mutta tavallaan niinku, sit oli pakko niinku siirtyä semmoisen paikkaan, että tavallaan pääsi siihen niinku ykkös. Niin kuin oikeasti niinku se ykkös maalivahdin niinku rooliin ja mä olin tavallaan niinku valmis kantamaan sitä vastuuta yksin. Ja sen takia Linköpingistä tuli vähän niin kuin toinen koti ja semmoinen niin kuin, semmoinen paikka, missä me perheenäkin ollaan vietetty 6 vuotta ja nuorin tytär on siellä syntynyt. Se on niin kuin mä sanon, vähän niin kuin toinen koti.
1: Niin ja se on tuossa vaiheessa nimenomaan, että kun on sitä perhettä, on vaimo mukana, niin se, että aina puhutaan siitä, että mikä johdattaa pelaajien valintoja, että mihin mennään, mutta aina sitä ei niin kuin täältä nimenomaan taas ulkokehältä myöskään tajuta, että yksi asia oikeasti, mikä vaikuttaa on siihen, että mikä on sille perheelle myös hyvä.
2: Joo, ja mähän yritän aina väittää, että mä oon aina ajatellut perheen parasta näitä valintoja tehdessä, että joskus vaimo varmaan voi olla vähän eri mieltä, mutta kyllä sitä on otettu huomioon ja niin kuin, me ollaan siinä niin kuin onnekkaassa asemassa oltu, että me pystyttiin niin kuin perheenä olemaan yhdessä kaikki nämä ulkomaanvuodet. Että asuttiin Ruotsissa monta vuotta yhdessä, oltiin Jenkessä se lähes 3 kautta ja sitten taas palattiin Ruotsiin, että sillä tavalla perhe pysyy koossa, mutta kyllähän on nyt hyvin tärkeä osatekijä tässä niin kuin, että mun ura kesti niin pitkään ja sain keskittyä täyspainoisesti siihen niin kuin pelaamiseen ja tavallaan, niin kuin, että ilman hänen niin kuin pitkää pinnaa ja semmoista, niin kuin, mitä mä sanoisin, että hän ei olisi laittanut muut itsensä edellä, niin ei tämä olisi onnistunut. 1, 2, 1, 2.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.

0: voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Negatiiva siinä, end of the line. Kiekko-uutiset vielä kertaalleen tähän iltapäivään. Uutisissa tosiaan vähän ikävämpiä juttuja, sitä jääkiekon ja huippu-urheilun raadollisempaa puolta, jonka Jokke Myrrä sai eilen kokea. Muun muassa siitä asiasta Silver Lake by Esa Holopaisen soolotuotannon Storm-kappaleen jälkeen.

0: Päivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Keskiviikkoilta päättyi karvaasti Tapparalle Champions Hockey Leaguein kotiottelussa Nokia-areenalla. Tappara koki tappion norjalaiselle Sturhamarille, kun vieraat veivät pisteet jatkoajalla 1-2. Sturhamar avasi maalinteon toisessa erässä Sverre Rönningenin osumalla ja Tappara tasoitti kolmannessa erässä Benjamin Rautiaisen rangaistuslaukauksella. Tappara sai kiekon maaliin kolmannessa erässä toistamiseen, mutta osuma hylättiin maalitilannetta edeltäneen korkean mailan vuoksi. Jatkoajalla Sturhamar ratkaisi jo 33 sekunnin kohdalla Sander Hurrodin vastahyökkäys maalilla. Tapparan Aapeli Räsänen putosi pois kokoonpanosta ensimmäisen erätauon jälkeen. Tappara-valmentaja Kristian Kuusala harmitteli ottelun jälkeen maalinteon haasteita.
2: No ei se pitäisi motivaatiosta olla kiinni, että kyllä tässä tiedettiin millainen joukkue tulee vastaan. Hyvin valmennettu taktinen joukkue ja sitten se on enemmän sitä, että miten se peli lähtee rullaamaan. Et ekassa erässä ei oltu, niin kuin sanoit, niin ei oltu valmiina pelaamaan ja kaveri oli siinä niin kuin edellä. Toiseen erään korjattiin ja hallittiin peliä kyllä, luotiin aika paljonkin maalipaikkoja, mutta se kiekon verkkoon laittaminen vähän ontui siinä, ja kolmas erä sitten oltiin päällä, mutta tämä on jääkiekko.
1: Tappara on ennen CHL-runkosarjan päätöskierrosta sarjassa siellä 14. Tappara jatkaa CHL-taistoaan 13. lokakuuta vieraspelillä puolalaista Tihiä vastaan. Voitto päätösottelusta varmistaisi paikan pudotuspeleissä. Liigassa Ilves kompastui keskiviikkona Vaasassa, kun Sport vei pisteet 2-1. Ilveksen ainokaisen teki Erik Pori. Ilves jatkaa tappiostaan huolimatta sarjakärjessä 23 pisteellä 10 ottelun jälkeen. Keskiviikon muissa liigaotteluissa nähtiin sekä runsasmaalinen että niukkamaalinen maalin peli. Mikkelissä Jukurit hävisi päiväottelussa Ässille 0-1. Oulussa sen sijaan taottiin maaleja useammankin ottelun edestä. Kärpät tähti päätöserään tukevassa 6-2 johdossa, mutta Kiekko Espoo nousi 6-6 tasatilanteeseen 3 minuuttia ennen loppua. Kärpät meni vielä uudelleen johtoon reilu minuutti myöhemmin, mutta Espoo kiri yhä edelleen vielä tasoihin. Ratkaisu nähtiin jatkoajalla, kun Jirsi Tihacek laukoi Kärpille 8-7 voiton. Liiga jatkuu tänään 2 ottelulla. Helsingissä nähdään paikalliskamppailu, kun Jokerit isännöi HIFK:ta. Lappeenrannassa CHL-reissulta kotiutunut Saipa kohtaa Jypin. Kouvolan KK tiedotti keskiviikkona vapauttaneensa päävalmentaja Jouko Myrrän sekä apuvalmentaja Tuukka Poikosen tehtävistään. KK on hävinnyt liigassa kaikki pelaamansa 10 ottelua. Uudeksi päävalmentajaksi on palkattu 67-vuotias Kai Suikkanen. Suikkanen on valmentanut edelliset 9 kautta Keski-Euroopassa. Suikkasen apuvalmentajaksi hankittiin Marko Virtanen, joka on valmentanut edellisen kerran kaudella 22-23. Mestiksessä Nokian Pyry hävisi keskiviikkona kotonaan sarjakärki IPK:lle 3-5. Kotijoukkueen maaleista vastasivat Tuukka Mäntymäki, Toni Tuupanen ja Tuomo Saavola. Pyry on 8 ottelun jälkeen 5. 10 pisteellä. Seuraavaksi vastaan asettuu lauantaina vieraskentällä Imatran Ketterä, jonka Pyry kaatoi viime lauantaina 3-1. U20 SM-sarjassa Tappara hävisi keskiviikkona vieraissa TPS:lle 4-1. Tapparan ainoan osuman teki Emil Järventie, jolle maali oli jo kauden 12-10 otteluun. Järventie on pistepörssissä 2. Tamperelaisjoukkueet jatkavat viikonloppuna. Ilves kohtaa kotikaukalossa perjantaina Kärpät ja lauantaina Lukon. Tappara pelaa lauantaina vieraissa Ässiä vastaan. NHL:ssä oli suomalaistehojen osalta hiljainen 3 ottelun yö. Edmonton kukisti Anaheimin 5-2. Öljymiesten Kasperi Kapanen teki ottelussa uransa 100. NHL-maalin. Washington kaatoi Pittsburghin 5-3 ja Winnipeg nappasi Coloradosta voiton 3-2 Kyle Connorin ratkaistessa alle minuutti ennen loppua. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
4: jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
4: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
4: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
4: Radio välittää.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Halo Helsinki! Sitä myöden pikkuhiljaa pistetään pakettiin tämän torstain lähetystä Kiekkoradion suvantokadun studiolta. On ollut jälleen mukava iltapäivä kanssanne ja paljon asiaa on kuultu ja kuullaan vielä ennen kuin lähetys kokonaisuudessaan pistetään tämän päivän osalta poikki. Fredrik Norrena vielä kertaalleen ääneen seuraavan kappaleen jälkeen ja Norre lähtee nyt sitten NRiin tässä tämän päivän viimeisessä pätkässä. Lippukisa. Tänään kysyttiin, että missä Jokerit ja IFK kohtasivat edellisen kerran, kun joukkueet ovat SM-liigassa pelanneet vastakkain 12 vuotta ja rapiat sitten. Ja mikä oli pelipaikkana silloin? Siihen kun vastauksen tiedät, niin laitahan WhatsAppia 0432170204 tai lähetä viestiä sovelluksen tai nettisivujen kautta. Ja muista laittaa myös, että haluatko Tapparan vai Ilveksen liput, jos ne sinulle napsahtaa. Tänään ne napsahti Sepille ja Sepi lähti Tapparan peliin, tai lähtee Tapparan peliin, ehkä vaikka jo lauantaina, kun Tappara kohtaa Tepsin. Saari kiittää Von Herzen Brothers-musiikkia. Child, sen jälkeen Pasi Vainionperä ja Fredrik Norrena käyvät läpi sitä, kun Norre lähti rapakon taakse NHL:ään. Huomenna jatketaan Vainionperä silloin kanssanne maanäärässä seuraavan kerran lauantaina. Siihen asti mun puolesta iltapäivien osalta. Moro!

0: viikon vieras.
1: Viikon kiekkovieras on Fredrik Norrena, jonka kiekkouraa tässä on käyty lävitse. On puhuttu noista menestysvuosista Turussa ja ylipäätään toi huikea 90-luku ja se häntä vielä siihen sitten 2000-luvun alussa. Ja myöskin Ruotsin vuosia on käsitelty. 2006 voi sanoa, että sitten ehkä yksi semmoinen unelma kävi toteen, kun tie vei tuonne Rapakon taakse. Sähän oli alun perin Tampa Bayn varaus, ja eikö vaan, että sulla oli alun perin silloin niin kuin 2006 myöskin solmit sopimuksen Tampa Bayhin, mutta sä et sitten ihan hirveän kauan siellä Tampan listoilla ollut, kun tie veikin Kolumbukseen.
2: Joo, siihenkin liittyy yksi aika hauska tai mielenkiintoinen tarina, mutta varattiin suht vanhana pelaajana niin kuin NHL, ja siihen aikaan nämä niin kuin, säännöt oli vähän erilaiset. Sitten kun sut varattiin johonkin organisaatioon, niin sä olit niin kuin ikuisesti heijä sitten varaus, että ne ei niin kuin mennyt umpeen niin kuin tänä päivänä, että onko se 4 vuotta eurooppalaiselle ja 2 vuotta niin kuin pohjois-amerikkalaiselle pelaajalle. Et mä olin niin kuin koko ajan se niin kuin Tampan omaisuus, ja me neuvoteltiin 2-3 kesää niin kuin oikeasti niin kuin tosissaan ja oli hyvin lähellä. Mutta ei ollut sellaisia ehtoja, että olisi ollut niin kuin järkeä, koska se olisi tiennyt, että mä oon suoran farmissa ja sitten se on herran hallussa ja mulla on perhettä elätettävänä ja sillä tavalla niin kuin jonkinlainen toimeentulo taattuna niin kuin Ruotsissa jo valmiina. Sitten tuli lockout-kausi ja vähän niin kuin mä huomasin ne Ruotsin tuli tosi kovia molareita ja mä huomasin, että mä pystyn näiden kanssa kilpailemaan, mutta tavallaan se oli vähän niin kuin ohi mun osalta. Mä ajattelin, että en mä tuu saamaan sitä saumaa enää. No sit 2006 oli niin vahva kausi henkilökohtaisesti ja sit vielä Suomen maajoukkueen osalta.

0: oltiin Torinon niin kuin finaalissa ja voitettiin pronssi Kanadaa vastaan vielä keväällä niin kuin Rian kisoissa, niin tavallaan niin kuin Tampa heräsi niin kuin uudestaan eloon ja tarjosi mulle sopimuksen ja tein silloin aika nopeasti sopimuksen ja oli sellaiset ehdot, että kannatti tarttua siihen. Niin sitten meni joku kuukausi ehkä, niin Tampa GM soittaa mulle ja sitten mä ajattelin tietysti mielessä, kun hän soitti, että hän varmaan haluaa toivottaa tervetulleeksi ja blää blää blää ja sitä jo tätä, niin oliko se nyt toinen vai kolmas lauseensa, että meillä on treidattu sut Kolumbukseen, että ei mitään, että onnea uralle ja ei kai siinä mitään. Me soitettiin kaksi puhelua niin kuin samaan aikaisesti, että ensimmäinen ja viimeinen. Siinä on mun kokemus Tampan GM:stä, mutta sitten muutettiin Kolumbukseen.
1: Joo, tie vei Kolumbukseen ja voi sanoa, että ehkä jopa ihan hyvä näin jälkikäteen.
0: Joo, se oli varmasti... Muthan hankittiin niin kuin tavallaan kakkosmolariksi. Niillä oli ykköskierroksen varaus Pascal Leclerc, lahjakas kanadalaiskalainen maalivahti, joka oli jo pelannut ja tavallaan niin kuin, niin kuin vanha ykkösmolari Kolumbus meni samassa siirrossa niin kuin Tampaan niin kuin ykkösmolariksi. Et ne tavallaan teki tilaa Leclercille. No, Leclerc oli siinä mielessä mielenkiintoinen kilpakaveri, että hän oli tosi paljon loukkaantuneena. Että yhtäkkiä ekan kauden jälkeen mä oon pelannut 55 peli, josta niin kuin 50 starttia, niin, mutta oli tavallaan hankittu niin kuin kakkosmolariksi ja turvaksi sinne ja yhtäkkiä niin kuin mä kannan vastuuta. Mm. Niin kuin, mutta näin jälkeenpäin niin se meni oikein hyvin se eka kausi ja taisi käydä jopa niin, että voitin enemmän pelejä kuin hävisin. Olisiko ollut niin kuin Kolumbuksen historia ensimmäinen niin kuin maalivahti, joka oli siihen pystynyt, koska se oli uusi organisaatio ja tavallaan niin kuin siihen aikaan niin kuin uudet organisaatiot, eihän ne pärjännyt moneen vuoteen ennen kuin oli ne draftipelaajat tavallaan niin kuin lyönyt läpi, että se oli semmoinen 5-7-8 vuoden projekti se uuden joukkueen niin kuin pärjääminen. Pääsi pelaamaan ja sillä tavalla pärjäs kohtalaisen hyvin. Mutta.
1: Muistatko vielä ensimmäisen NHL-startin nimenomaan se, että kun olit tolppien välissä, että tuliko siinä semmoinen fiilis, että hei, että nyt ollaan täällä oikeasti?
0: No, kyllä. Jos sä oot haavellut siitä pikkupojasta asti ja olinko mä nyt sitten 31 vai 32, kun pelasin ensimmäisen tai sain ensimmäisen NHL-startin, niin kyllä sitä ehkä osaa arvostaa vähän eri tavalla, kun sä olis mennyt niin kuin junnutähtenä 18-19-vuotiaana suoraan sinne ja päässyt pelaamaan ja noin. Niin kyllä mä veikkaan, että osasin niin kuin arvostaa sitä ja sillä tavalla niin kuin I made it -tyyliin. Mm. niin kyllä se oli jännä tunne, mutta ei. Samat periaatteet siellä, että pitäisi vaan yrittää voittaa tavalla tai toisella.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereen kaupungin talous on edelleen alijäämäinen ja velkaantuminen jatkuu. Tarkastuslautakunnan arviointiraportin mukaan tämän vuoden tuloksen ennustetaan olevan reilut 54 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talouden tasapaino-ohjelman 18,6 miljoonan euron säästötavoitteesta ennustetaan toteutuvan 17,5 miljoonaa euroa, eli 94%. Tampereen taloutta heikentävät erityisesti verotulojen ennakoitua vaimeampi kehitys, investointitarpeet ja työttömyyden kasvu. TE-uudistuksen myötä kaupungin vastuu työttömyysturvan rahoituksesta on kasvanut ja Tampereen rahoitusosuuden ennustetaan ylittävän budjetin 11,5 miljoonalla eurolla. Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan kansainväliset opiskelijat viihtyvät Tampereella, mutta työllistyminen vaikeuttaa heidän jäämistään Pirkanmaalle. Tutkimukseen osallistuneista vain noin kolmannes oli saanut opintoihin liittyvän harjoittelupaikan. Valmistumisen jälkeen yli puolet ei ollut löytänyt Tampereelta töitä. Yli 70% arvioi mahdollisuutensa löytää alueelta töitä vähäisiksi tai olemattomiksi. Tutkimuksen mukaan työnantajat pitävät suomen kielen taitoa usein tärkeänä rekrytointikriteerinä. Tutkijoiden mukaan yliopiston, kaupungin ja yritysten yhteistyötä pitäisi tiivistää kansainvälisten osaajien työllistymisen parantamiseksi. Alue- ja kuntavaalien äänestyslippuihin esitetään muutoksia, joiden tavoitteena on helpottaa äänestämistä. Oikeusministeriö päättäisi jatkossa äänestyslippujen väreistä, mikä mahdollistaisi oman värin myös kuntavaalien äänestyslipulle. Aluevaalien äänestyslippuun ehdotetaan lisäksi neliötä nykyisen ympyrän sijaan. Muutoksilla pyritään siihen, että samanaikaisesti järjestettävien alue- ja kuntavaalien äänestyslipput olisi helpompi erottaa toisistaan. Ikallisten kaupunki on mukana valtakunnallisessa hankkeessa, jossa kehitetään uutta mallia lasten ja nuorten demokratiakasvatukseen. Tavoitteena on vahvistaa nuorten osallisuutta, vaikuttamismahdollisuuksia ja vuorovaikutustaitoja. Ikallisissa järjestetään syksyllä työpajoja kunnan asiantuntijoille sekä perusopetusikäisille lapsille ja nuorille. Hankkeessa kehitetään toimintamallia, jota voidaan myöhemmin hyödyntää eri puolilla Suomea. Kerrottakoon vielä, että urjalalainen 28-vuotias Lotta Sirkesalo on valittu vuoden nuoreksi viljelijäksi. Sirkesalo pitää Urjalassa nautakarjatilaa ja hänet valittiin palkinnon saajaksi yli 160 hakijan joukosta. Tuomaristo kiitti erityisesti hänen talousosaamistaan, suunnitelmallisuuttaan ja rohkeutta kehittää yritystoimintaa. Palkinto jaettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa ja Sirkesalo sai 5000 euron rahapalkinnon.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa kohtalaista itätuulta. Lämpötila on perjantaina 7 ja 10 asteen vaiheilla.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi. Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mä tarviin auton.
2: Novo Setillä onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsirahaakin onnistuu.
1: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
0: Novoset.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
6: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
4: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Käskää vaihtaa alaa.
4: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
6: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Vauhtia, voimaa, tunteita. Ratkaisevia tilanteita. Laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
2: Muistaakseni huomenna.
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pantsovilla. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pantso-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pantsovilloissa.
5: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Mä tarviin auton.
1: Novosetilla onnistuu.
0: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
1: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
0: Mites se rahoitus?
1: Ilman käsirahaakin onnistuu.
0: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
0: Novoset.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.